0: საიტზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფორტუნა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

'cause I gotta have faith.

სიმღერები, რომელიც გამოსცადა თვით დრომ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის

0: საუკეთესო შეთავაზება New Light წერტილი G.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთა ჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთა ჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558-510-500
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი, სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
8: One ticket please. Now I'm gonna see everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე.

0: ის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Dans le FM à 6h. Quelqu'un de 9.

დილამშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოსი გათენდა 1 აგვისტო. გახლავართ გურიჩა დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რა თქმა უნდა, მეც სარგებლობ შესაძლებლობით ყოველას მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო ხიმილია პროდუქტიულ საინტერესო და ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავს დღეს გისურვებთ. მოკლედ, სულ რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ, რამე თუ გუშინდელი საღამო გავატარეთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით, დაგივრუნდით კვლავ ამჯერად ახალ დღეს. დღევანდელ დღეს დავიწყოთ ერთად, რომლის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი იქნება ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან დავიწყოთ ხეტიალი და მოგზაურობა ოქროსიტების სამყაროში. შევხვდეთ მუსიკოსებს, რომლებმაც თავიანთი შემოქმედებით თვით დრო დაამარცხეს სამკვდრო სასიცოცხლო ორთაბრძოლაში და დაიკავეს შესაბამისად თავიანთი ადგილი როგორც მსოფლიო მუსიკალურ სამყაროსა და ისტორიაში, ასევე ჩვენს ოქროსბრად მოკაშკაშე ჰიტ და ბაზაში. თუმცა სანამ ამ ოქროსიტების ოკეანეში გადავეშვებოდეთ, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდევი, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ბატონ მიხელ ცაგარელი ტრადიციულად თავადვე აგვიზიარებს ამ ინფორმაციას. ოდეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწრულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფერო და რამომწურავი ინფორმაცია. სიახლეებით აიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მოკლედ მარტივად რომ ვთქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ თუ საათ რა მოხდა. ამ ყოველივესთან ერთად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც, უკვე ყველგან იქ სადაც ინტერნეტი არის. ინფორმაციის მოძიებას რაც ეხება, მეც რა თქმა უნდა ვისარგებლებ ამ შესაძლებლობით. გამომდინარე თან იქიდან, რომ ვიკენდი არის, შაბათი დღე არის, განვლო სამუშაო დღეებს, კვირას გადავავლოთ თვალი და ვნახოთ საათ რა მოხდა. საინტერესო სალაპარაკო პრინციპი ბევრი გვაქვს, ბევრი გვაქვს, ბევრი საინტერესო რამ მოხდა წინა დღეების მანძილზე და ამ ინფორმაციას თანდათან ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი დროის მანძილზე თქვენს გაგიზიარებთ. ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად და გავხსნათ Destiny's Child-თან ერთად სიმღერით Same Name, რომელსაც მოყვება Jennifer Hudson-ის, სიმღერით Love You I Do, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ, დიდებული Queen-ის სიმღერით I Want to Break Free და Boyz II Men-ის სიმღერით On Bended Knee. ხო, Ray Charles-იც არ დავივიწყოთ გენიოსი თავისი საქმისა, სიმღერით Hit the Road Jack, რომელიც აუცილებლად გამოგვაფხიზლებს, თუ ამის საჭიროება არის. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამიგზელდეს, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, სასიამოვნო და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე 11 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7000 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გული.

0: აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ახსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში, ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საათი და 32 წუთი შესრულდა. საქართველოში დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაპირებული სიმღერა Ray Charles-ისგან სახელწოდებით Hydro Jack, რომელიც თავის მხრივ დამსახურებულად ოქროს ფრად კაშკაშებს, გაჟღერდება რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ეს წუთები გამოვიყენოთ, რათა დილიდანვე გქონდეს ისაჭირო დაუცლებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის, შაბათის 1 აგვისტოს სწორად და უკეთ დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ამინდი საუბარი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ტრადიციულად დღეს უმეტეს რეგიონში მოღრუბლულობა და ზოგიერთ ზოგან წვიმა არის ნავარაუდები. 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და ბათუმში, 28 ზუგდიდში, სოხუმში 27 გრადუსი იქნება, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა და დღის მანძილზე შესაძლო მცირე ნალექი არის ნავარაუდები. 25 გრადუსი სითბო სურამში, 29 ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 34 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებ. დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით ჩაივლის უნალექოდ, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუსს გაუტოლდება.
7: 106.9 FM.
8: მუდამ უკეთესი.
7: ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ფორტუნა.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
8: ერთად გემოს გარშემო.
9: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფული სწრაფად დაჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
4: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322 0511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
11: გამარჯობათ, გზვეკნება საუბარი 1 აგვისტოს შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მზე დღეს იმყოფება ლომის მეტად აქტიურ ენერგიულ ინიციატივიან ლიდერული თვისებების და სიყვარული ტახსოვს ლომის ოდეაგში. თვარე კი გადის მეტად ემოციურ, ძაღლგზნობიარე, ფრიად სენტიმენტალურ და რომანტიულ თევზების ოდეაგს. ეს ტენდენციები ხასიათში თითოეულ ჩვენთაგანისა მეტად გამოვლენდებიან სწორედ ამ ზეგავლენის განმავლობაში, დღის განმავლობაში. ამოდროთ ამ დღეს შეიძლება უწოდოთ ასე: კარმული ვალების გასტუმრების დღე. ამიტომ ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება შეექმნას პრობლემები, ზოგიერთმა კი ეს ვალები გაისტუმროს საკმაოდ კარგად და დასამახსოვრებლად. ნუ იქნებით დღეს ზოგადად ამპარტავანი და ამაღლი. დღე კარგია შემოქმედებითი მუშაობისათვის, სიყვარულისა და მეგობრული კონტაქტებისათვის, ხოსკოს იგი სამკურნალო მცენარეების შეგროვებას. კარგია ეს დღე ფოტოგრაფიისათვის, კულინარიისათვის. უახლოესი 10 დღე ხელს შეუწყობს უსარგებლო ნივთებისგან განთავისუფლებას, ამიტომ თავს თუ მოაბავთ, ამ პროცესი იქნება კარგი. ამ ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ვარაუდით ენერგიისგან განთავისუფდებით. სხვაჩორის უახლოესი 10 დღე კარგია ასევე დალაგება და სუფთაების კუთხითაც. პარტნიორთებში დღეს მოიმატებს პატივისცემის აღიარების მოთხოვნა პარტნიორთან მხრიდან ერთმანეთსადმი. საგვევრაციონში მეტად შეიტანე თაფლი, რაც ძალიან კარგად იმოქმედებს ორგანიზმზე, გაზრდერებს მის იმუნიტეტს. მოერიდო დღეს ახალი და მნიშვნელოვანი საქმის დაწყებას, ანალიზების ჩაბარებას, ექოსკოპი.

0: ქვეები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თავისთავად თქვენ და მის საზოგადო კოსმონერგებს და სკორობისულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან თანსას მეში თუ შევიტანთ მეტად ვერცხლის ფერ, ისფერ მწვანე, ფირუზის ფერ, ლურჯ ფერებს ტონებს, აი ეს ფერები მეტად გაზრდირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზურები კი გვასწავლებენ შემდგომი შემოსავლების შესაძლებლობების შესახებ. დღეს ასიკეთოა მგზავრობა მოგზაურობისათვის უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისათვის, მათ შორის საელჩოების, საკონსულოების დონეზე, იურიდიული საქმიანობისათვის და საკითხებისათვის, კაპიტალ დაბანდებებისათვის, ხელსკოსგის სასამართლო პროცესების კარგად წარმართვას, კარგი ეგი ნადირობისა და თევზაობისა და შემოქმედებითი მუშაობისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ტერფების ზონა, მხედველობა, ნერვული და ლიმფური სისტემები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე ქალწულის, მორიელის, თხისკა, ზოდიაქოს ნიშნებით დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე ვერძის, ტყუპების, შვილდოსნის და მარცხოლის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხისკა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მური პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.
3: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cuz it feels

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: დილის ეთერის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: დილის ეთერის წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მოგესალმებით, 10:10-ია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მამის კახა წიქარიშვილის განცხადებით, აგვისტოს თვე იქნება მოსამზადებელი პერიოდი, როგორც ექიმების გადამზადების, ასევე მატერიალური ბაზის, ხოლო მედიკამენტს ბავშვები სექტემბერში მიიღებენ.

ციქარიშულმა განაცხადა მეორე მედიკამენტი უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან მისი მიღება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ყველა ბავშვს შეუძლია. მისივე თქმით, მოლაპარაკებები მეორე მედიკამენტთან დაკავშირებით სავარაუდოდ ერთ კვირაში დასრულდება. ცნობისთვის, ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯივონოსტატით მკურნალობა სავარაუდოდ სექტემბერში დაიწყება. როგორც მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ჯანდაცვის სამინისტრო გადაწყვეტილებას იმის მიხედვით იღებს, თუ რამდენად ეფექტიანია ესა თუ ის მედიკამენტი. რაც შეეხება საკითხს სხვა მედიკამენტების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით, მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, რამდენიმე მედიკამენტზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ჯანდაცვის სამინისტრო ამ პროცესს აკვირდება. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის სამინისტრო დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის ინოვაციურ მედიკამენტ ჯივონოსტატ შეიძენს. მედიკამენტის მწარმოებელ კომპანია იტელ ფარმაკოსთან ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია. სამინისტრომ პრეპარატი მართული შესვლის შეთანხმების მექანიზმით შეიძინა და მისი მიწოდება საქართველოში უახლოეს პერიოდში დაიწყება. საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც შეიძენს ამ მედიკამენტს და შეიტანს მას დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში. მედიკამენტი განკუთვნილია გადაადგილების უნარის მქონე დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან. თბილისის მერის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში არც ერთი ჯანსაღი მრავალწლიანი ხის მოჭრა არ იგეგმება. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში არც ერთი ჯანსაღი მრავალწლიანი ხის მოჭრა არ იგეგმება. უფრო მეტიც, დაგეგმილია გამწვანების სამუშაოები, რაც რუსთაველის გამზირს კიდევ უფრო მწვანეს გახდის, აღნიშნულია განცხადებაში. თანათავმჯდომარეობაზე ვამბობდი, რომ თინა ბოკუჩავა უნდა დარჩენილიყო იმ პოზიციაზე. ვეძახე ჩემზე ლამაზი, ჩემზე ჭკვიანი, გულწრფელად ასე ვფიქრობდი, ამიტომაც თინასთან დაკავშირებით არ მაქვს სინდისის კენჭნა. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა განაცხადა. მან ასევე ისაუბრა პარტიაში დაგეგმილ რეფორმებზე და აღნიშნა, რომ საკუთარ მომავალს სწორედ ამ ცვლილებებს უკავშირებს. მისი განცხადებით პარტიის თავმჯდომარეობას არ განიხილავს, რადგანაც მიაჩნია, რომ თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის უნდა იყოს. მე ვთქვი, რომ არ ვიქნები პარტიის თავმჯდომარე. ჩემი აზრია ასეთი, რომ თუ ხარ პარტიის თავმჯდომარე, უნდა იყო პრემიერობის კანდიდატი. მე არ ვიქნები პრემიერობის კანდიდატი და ამ გუნდის ხელმძღვანელი. შესაბამისად, განვიხილავ შემდეგ გეგმას, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილი იქნება პრემიერობის კანდიდატი, მე ვიქნები მისი ძალიან ეფექტური მენეჯერი, განაცხადა ჟორჟოლიანმა. ის ნაბიჯები, რაც იდგმება ქართული დიპლომატიური სამსახურის მიერ, არის შედეგიანი. პირველ რიგში მისასალმებელია ნაურუს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამ გადაწყვეტილებას და გამოთქვით მზაობა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები დავამყაროთ ნაურუსთან და ვისაუბროთ ორმხრივი ურთიერთობების წინწაწევაზე, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა, რითაც ნაურუს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. მინისტრის განცხადებით, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონ ნების არაღიარების პოლიტიკა მუდმივ მუშაობას მოითხოვს და ქვეყნის დიპლომატიური სამსახურის დღის წესრიგში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. ბოჭორიშვილი ასევე გამოეხმაურა ოპონენტების მხრიდან აღნიშნულ საკითხზე გაკეთებულ შეფასებებს და საქართველოს დიპლომატიური სამსახურის მიერ გაწეულ ძალისხმევაზე გაამახვილა ყურადღება. ცნობისთვის, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 2026 წლის 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელმა ორგანომ, ნაურუს კაბინეტმა, მიიღო გადაწყვეტილება ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების თაობაზე ნათქვამია დოკუმენტში. და ბოლოს, უცხოეთის სიახლეები. რუსეთის მიერ კიევზე გამთენიისას განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად ბოლო მონაცემებით 9 ადამიანი დაიღუპა, 23 კი დაშავდა. ამის შესახებ უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახური უწყება. უწყების ინფორმაციით, დაღუპულთაგან 7 ადამიანი კიევის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე დარნიცკის რაიონში, ხოლო ორი ქალაქის დასავლეთ ნაწილში, სოლომიანსკის რაიონში ემსხვერპლა თავდასხმას. დაშავებულთა შორის 4 ბავშვია. სოლომიანსკის რაიონში ნაწილობრივ ჩამოინგრა და ცეცხლი გაუჩნდა 5-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს, ასევე დაიწვა ავტოსადგომზე გაჩერებული ავტომობილები. დანიცკის რაიონში დაზიანდა და ხანძარი გაჩნდა ადმინისტრაციულ და არასაცხოვრებელ შენობებში. შევჩენკოს რაიონში, ქალაქის ცენტრში, ხანძარი გაჩნდა არასაცხოვრებელ შენობასა და კინოსტუდიის ტერიტორიაზე, ასევე დაიწვა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არების მანქანები. დნიპროს რაიონში დაზიანდა მაღაზია, პეჩერსკის რაიონში კი 4 კერძო საცხოვრებელი სახლი და სამეურნეო

0: ნაგებობები. უკრაინულ ტელეგრამ არხებზე გავრცელებული ცნობების თანახმად რუსეთმა კიევის მიმართულებით 20 მეტი რაკეტა გაუშვა, მათ შორის ბალისტიკური და ჰიპერბგერითი ფრთოსანი რაკეტები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 11 საათზე ვბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილომშვიდობის 10 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას ჯეიშონთან და ლილ ვეინთან ერთად. იწყება რიგით მეორე მუსიკალური საათი დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან. ჩვენ კი სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, როგორც დაგპირდით, გადავავლებდი თვალს განვილ სამუშაო დღებს, განვილ კვირას და მოგიყვებოდით იმ მთავარი და ყველაზე საინტერესო მოვლენების შესახებ, რაც წინა დღეებში დაბი სირდა. ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც ყურადღების გარეშე ნამდვილად ვერ დავტოვებთ, ეს გახლავთ BTS-ის გადაწყვეტილება, რომელმაც არც მეტი არც ნაკლები თვით გრემიზე და მის ნომინაცია

0: ებზე. Ну, შესაბამისად, შესაძლო გამარჯვებაზე უარი თქვა. დიახ, სამხრეთ კორეული K-pop ფენომენი, BTS-ი 2027 წლის გრემიზე ახალ ალბომს არირანგს, რომელმაც დაანონსებისთანავე რეკორდზე დამყარება დაიწყო, აი ესე უბრალოდ არ წარადგენს. ჯგუფმა ნომინაციებზე უარი ოფიციალურად და პროტესტის ნიშნად თქვა. ძალიან საინტერესო არის სხვათა შორის ამ პროტესტის მიზეზებიც. ბენდის ეს გადაწყვეტილება გრემიზე ახალი აზიურ ბაზარზე ფოკუსირებული კატეგორიების, მათ შორის Best Asian Pop Music Performance შემოღებას უკავშირდება. აღსანიშნავია ის, რომ სიახლე საზოგადოებისა და კრიტიკოსების მხრიდანაც მწვავე რეაქცია მოჰყვა. ამ ინფორმაციის გასავრცელებლად კი კოლექტივმა საკმაოდ საინტერესო ხერხს მიმართა 7-ვე წევრმა ერთობლივად საკუთარ პერსონალურ სოციალურ ქსელში შემდეგი შინაარსის განცხადება დაწერა. ჩვენი სურვილი რომ ჩვენი მუსიკა მოისმინონ და შეიყვარონ იმის გამო რაც არის, ნაცვლად იმისა, რომ ის რეგიონებისა თუ ენების მიხედვით იყოს დაყოფილიო, არის აღნიშნული მათ მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. Ну, BTS-ი შეგახსენებთ, რომ მე-6-ე კორეული და მე-10-ე საერთო სტუდიური ალბომი არირანგი BTS-მა უბრალოდ 20 მარტს გამოუშვა. ეს არის პირველი სრული ალბომი თითქმის 4 წლიანი პაუზის შემდეგ, რაც ჯგუფის წევრებმა საავადებულო სამხედრო სამსახური დაასრულეს. ბენდი ამჟამად გრანდიოზულ მსოფლიო ტურნეშია, რომელიც 9 აპრილს დაიწყო და მომავალი წლის 16 მარტამდე გასტანს. ეს რაც შეეხება ჯგუფ BTS-ის პოზიციას, თუმცა უპასუხოდ არ დაუტოვებია ეს განცხადება არც ხმისჩამწერი აკადემიის აღმასრულებელ დირექტორს ჰარვი მეისონ უმცროს, რომელიც ოფიციალურ განცხადებებს აკეთებს. აკადემიის ხელმძღვანელმა მომხდარის გამო მწუხარება გამოთქვა, თუმცა აღნიშნა, რომ ჯგუფის ნაბიჯს გაგებით ეკიდება. მან უარყო ბრალდება მუსიკოსების დისკრიმინაციის შესახებ და განმარტა, რომ ახალი ნომინაციების მიზანი საერთოდ საპირისპირო არის. ჰარვი მეისონ უმცროსმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ აკადემია მზად არის გააგრძელოს დიალოგი გლობალურ მუსიკალურ საზოგადოებასთან, რათა ჯილდო მაქსიმალურად ასახავდეს იმ შემოქმედებას, რომელიც მსოფლიოს აერთიანებს. Asian Pop კატეგორია შეიქმნა იმისთვის, რომ აღინიშნოს აზიური პოპ მუსიკის მრავალფეროვნება, მასშტაბური განვითარება და გამორჩეული შემოქმედება. ამ კატეგორიის მიზანი არ არის არტისტების გამიჯვნა, პირიქით მისი არსებობა უფრო მეტი მუსიკოსისა და მათი ნამუშევრის აღიარებას ემსახურება. რაც უფრო მეტი კატეგორია არსებობს, მით უფრო მეტ არტისტს ეძლევა შესაძლებლობა მისი შემოქმედება გრემის 15000-მა ამომრჩეველმა შეაფასოს და აღიაროს. ასევე სურს მკაფიოდ განვაცხადო, რომ მუსიკის Asian Pop, Jazz, Country ან სხვა ჟანრობრივ კატეგორიაში წარდგენა არ გვგუდავს არტისტს ერთდროულად იყოს წარდგენილი General Field-ში. ეს ნომინაციები კვლავ ღია ნებისმიერი შესაბამისი ჩანაწერისთვის ჟანრის მიუხედავად. შესაბამისად, ჟანრობრივ კატეგორიაში მონაწილეობა და მთავარ ნომინაციებზე წარდგენა ერთმანეთს არ გამორიცხავს. არტისტ შეუძლია ორივე მიმართულებით იბრძოლოს, აღნიშნა მან. პრინციპში ეს პოზიცია ჰარვი უმცროსისა ალბათ უფრო მისაღები არის ჩემთვის, მაგრამ თავის მხრივ რაღაც მომენტში BTS-ის განაცხადებაც გასაგები არის. Ну, ნახოთ, დიალოგი გაგრძელდება, როგორც აღნიშნეს, იქნებ შეიცვალოს BTS-მა აზრი, თუმცა ჯერჯერობით ისეთი პირი უჩანს, რომ მომდენო გრემიზე BTS-ის წევრებს გრემის სცენაზე ვერ ვიხილავთ. მოკლედ, BTS მიმდინარე ან მომდენო საათების განმავლობაში აუცილებლად შევხვდებით, მოისმენთ მათ რომელიმე ნამღერს, მანამდე კი Sting-ს დაუთმოთ მუსიკალური წუთები სიმღერით Desert Rose, ოდნა მოგვიანებით Elton John-ი შემოგვიერთება სიმღერით Nikita, საუნდტრეკის ფარგლებში Arkelis Welit სიმღერით Gotham Theory, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე და გავიგებთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 1 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: Tuploft Micro ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 444 252. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში. შენი მანქანის უზრუნველყოფა

0: უარყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ

0: ერთ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრ უნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-252.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ილომშვიდობის 10 საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში დადგა დრო კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 1 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში მოღრუბლულობა, ზოგიერთგან კი წვიმა არის ნავარაუდები. 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოცსა და ბათუმში, 27 სოხუმში, 28 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში დრო გამოშვებით აგაც ხრუბლიანობა და დღის მანძილზე შესაძლო მცირე წვიმა დაგვხვდა მოსალოდნელი 25 გრადუსი სითბო სურამში, 29 ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
5: 106 და 9 FM.
6: მუდამ უკეთესი.
5: ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ფორტუნა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: ავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაივლი თუ არა ტექდატყალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყოველფერს აგიხსნი. ფინოის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერთ ტექდატყალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექდატყალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატყალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.gg. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511. ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
8: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე განმარტავს, რა პირობის დაკმაყოფილება მოუწევს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს იმისთვის, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსება შეინარჩუნოს. მინისტრი დეზინფორმაციას უწოდებს ინფორმაციას, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტს მაღალი აკადემიური მოსწრება დასჭირდება, მისი განმარტებით საუბარია მხოლოდ საკმარისი კრედიტების მოპოვებაზე. ვრცელდება დეზინფორმაციული ხასიათის მოცემულობა, რომ თურმე საჭიროა მაღალი აკადემიური მოსწრება იმისთვის, რომ მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს 51%-იანი ნიშნული, ანუ მინიმალური ცოდნა და უნარები უნდა აჩვენოს თითოეულ საგანში, რათა კრედიტი დაუფიქსირდეს. ამ შემთხვევაში

0: მას უკვე კრედიტი უფიქსირდება და არ აქვს მნიშვნელობა მაღალი ქულებით თუ დაბალი ქულებით. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ ხარდაჭერას. აღნიშნული მოდელი შემუშავდა მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან თანამშრომლობით, სადაც გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მოდელები. როდესაც მართველმა გუნდმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ 100%-ით დაგვეფინანსებინა სასწავლო პროცესი, გავიზიარეთ მოდელი, რაც იმ ქვეყნებშია, სადაც სახელმწიფოს მხრიდან სწავლის დაფინანსება ხდება და გარკვეული ეტაპის შემდეგ. ეს უნდა იყოს სასწავლო პროცესის შედეგებზე დაფუძნებული მოცემულობა, განაცხადა მიქანაძემ. რაც შეეხება მობილობას, მინისტრის განმარტებით, მობილობის შემთხვევაში სტუდენტს დაგროვილი კრედიტებიდან გამომდინარე სწავლის დაფინანსების სქემა გადაჰყვება, მაგრამ თუ კერძო უნივერსიტეტში გადავა, იქ დაფინანსება აღარ ექნება. ლექსი პეტროლიუმი ყულევის ნავთობტერმინალი ნედლი ნავთობის მიწოდების დივერსიფიკაციის შესახებ განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ უკვე ივლისის თვეში მიიღო და გადაამუშავა ყაზახური წარმოშობის ნედლი ნავთობი. კომპანია ერთგული რჩება საკუთარი პრინციპებისადმი, მოქმედებს ყველა მოქმედი კანონისა და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად, აძლიერებს შიდა მართველობისა და კონტროლის მექანიზმებს, წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკონომიკური განვითარებასა და ენერგო უსაფრთხოებაში. აღნიშნული ზომების ერთობლიობა გამიზნულია სრულად არარუსულ ნედლეულზე შეუფერხებელი გადასვლის ქარხნის ოპერირების უწყვეტი და სტაბილური ფუნქციონირებისა ნათქვამია განცხადებაში. თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში არც ერთი ჯანსაღი მრავალწლიანი ხის მოჭრა არ იგეგმება. უფრო მეტიც, დაგეგმილია გამწვანების სამუშაოები, რაც რუსთაველის გამზირს კიდევ უფრო მწვანეს გახდის, აღნიშნულია განცხადებაში. უცხოეთი სიახლეები. დონალდ ტრამპი ირანში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების განხორციელების შესაძლებლობას განიხილავს, ინფორმაციას გამოცემა აქსიოსი ამერიკელ მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით შესაძლოა ამერიკასთან ერთად ირანის წინააღმდეგ იერიშებში ისრაელის ჩაერთოს. ამერიკელი მაღალ ჩინოსნის განმარტებით ბოლო დღეების განმავლობაში ირანელები ძალიან აგრესიულად იქცევიან. ამერიკის პრეზიდენტმა კაბინეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ ძლიერ იერიშებს გეგმავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებითვე ვოლოდიმირ ზელენსკისთან პეტრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიის გადაცემის შესახებ არ შეთანხმებულა. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ჩვენ არ შევთანხმებულ ვართ. ამის შესახებ ვსაუბრობთ, მაგრამ ამ ტექნოლოგიის გადაცემა მარტივი არ არის, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა კაბინეტის ხდომაზე. არ მგონია, რომ ეს ოდესმე მოხდება, მაგრამ ის ხალხი, ვისაც ამ ტექნოლოგიას გადაცემ, შეიძლება ერთ დღეს შენს წინააღმდეგ განეწყოს. ეს შესაძლებელია, ამიტომაც ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, აღნიშნა პრეზიდენტმა. რუსულმა ძალებმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით მასშტაბური იერიში მიიტანეს, რის შედეგადაც 9 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. რუსების იერიშის შედეგად დაშავებულებს შორის 4 ბავშვია. სეუტაში შეღწეული თითქმის ყველა არალეგალი მიგრანტი მაროკოში დაბრუნდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პოლიტიკო ესპანელ მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის წყაროს თქმით, დაახლოებით 50,000 ადამიანი, და რომელიც ესპანეთის სეუტას ანკლავში უკანონოდ შეიჭრა, 48,300 მეტი უკვე დაბრუნდა მაროკოში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

11:09 შესრულდა. საქართველოსში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი დიდებულ ფრედი მერკურისთან ერთად სიმღერით Living on my own. აქვე გეტყვით, რომ გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად კაილი მინოუკთან ერთად. მანამდე კი სანამ მოვისმენთ სიმღერას Real Groove, ამ უკანასკნელი შესახებ სიახლეები მაქვს. მოკლედ, უკვე კარგახანია, ცნობილი არის მისი ვოკალური და მუსიკალური შესაძლებლობები. სულ მალე კი ვიხილავთ რამდენად კარგად გაართმევს ის თავს დაკისრებულ მოვალეობას, უნდა ვიხილოთ რამდენად კარგი მსახიობი არის კაილი. მოკლედ, უილსის პატარა საპორტო ქალაქ პორტკოლში ახალი დრამატული ფილმის გადაღებები მიმდინარეობს, რომელშიც მთავარ როლს კაილი მინოუგი შეასრულებს, თუმცა მთავარ როლის შესრულებაში მას პარტნიორობას თვით კვენტინ ტარანტინო განასახიერებს. კინოსურათს, რომელიც ეკრანებზე მომდენო წელს გამოვა, Tangled Up in Blue ჰქვია და მას ჯეიმი ადამსი იღებს. ფილმი, რომლის სახელწოდებაც ბობ დილანის 1975 წლის საკულტო სიმღერით არის შეგონებული, მოგვითხრობს შოუ-ბიზნესის ლეგენდების მენეჯერზე, ვინმე ჯეიკ სტრაუზე, რომელიც იძულებულია საკუთარ წარსულსა და გრძნობებს თვალი გაუსწოროს. პროექტით უკვე დაინტერესებულნი არიან კინოკრიტიკოსები, რადგან ძალიან საინტერესო არის სპეციფიკა, როგორც ჯეიმს ადამსი იღებს ფილმებს. ის ცნობილი არის თავისი უნიკალური სტილით. რეჟისორი მსახიობებს სრულ თავისუფლებას აძლევს და სცენებს წინასწარ დაწერილი დიალოგების გარეშე სრული იმპროვიზაციით იღებს. მინოუგისა და ტარანტინოს გარდა ცნობილი არის, რომ ფილმში ასევე ვიხილავთ ჯეისონ აიზეკს, ელისონ უილიამსა და რევერს რიზას. მოკლედ, ძალიან საინტერესო არის მართლაც, რომ რამდენად კარგად გაართმევენ თავს მსახიობის ამპლუაში წარდგენილი კაილი მინოუგი და კვენტინ ტარანტინო. მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ სრულ იმპროვიზაციასთან გვექნება საქმე. დავალოდოთ, ნახოთ რა შემოგთავაზებენ, ამას მომდევნო წელს ვიხილავთ. უნდა მოვისმინოთ Real Groove. ამ სიმღერის დასრულებისთანავე კელი კლარკსონის

0: მოგვიერთება სიმღერით Since You've Been Gone, ქართული ჰიტის ფარგლებში ველით, ნიაზ დიასამიძეს ჯგუფ 33-ას და ზუმბას სიმღერით ბგერების ზღვაში, ბარი ვაიტიც გვიმღერებს Never Never Gonna Give Up, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საუბრობთ ამინდზე, კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდიგველის დღეს 1 აგვისტოს საქართველოში.
1: It's the same old feeling coming over me tonight. Me tonight.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Duploft Micro and Mcire Business. Da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikavshirdit. 2-484-252.
3: Edzeb Sando Partners kveni sastumros. Kafesa tu komertsiuli sirtsisatvis. Global Distribution ik tavazobt professionalur samatsivre danadgarebs horeka sektoristvis. Global Distribution. Qvelaperi tkveni biznesis efekt ტური მუშაობისთვის. marazi.gi.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი

0: დასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: Радио Фортунас сарекламо самсахури. 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას შეიძლება. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 11 საათი და 32 წუთი შესრულდა საქართველოში მორიგი საათი შუაგული მეც კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდიგველის დღეს 1 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში ამასობაში კი სანტანა შემოგვერდება დავიწყოთ დასავლეთიდან დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში მოღრუბლულობა და წვიმა არის მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 23 ოზურგეთში 25 ფოთსა და ბათუმში სოხუმში 27 ზუგდიდში 28 ქუთაისში კი +29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა და დღის მანძილზე შესაძლო მცირენალექი არის ნავარაუდები 25 გრადუსი სითბო სურამში 29 ახალციხეში ცხინვალსა და ბორჯომში გორსა და თელავში თანაბრად 32 გრადუსი იქნება რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +34 გრადუსს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავხაზე 169.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: ვფიქრობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-454-252.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისი ის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებს და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე განმარტავს, რა პირობის დაკმაყოფილება მოუწევს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს იმისთვის, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსება შეინარჩუნოს. მინისტრი დეზინფორმაციულს უწოდებს ინფორმაციას, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტს მაღალი აკადემიური მოსწრება დასჭირდება. მისი განმარტებით საუბარია მხოლოდ საკმარისი კრედიტების მოპოვებაზე. ვრცელდება დეზინფორმაციული ხასიათის მოცემულობა, რომ თურმე საჭიროა მაღალი აკადემიური მოსწრება იმისთვის, რომ მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს 51%-იანი ნიშნული, ანუ მინიმალური ცოდნა და უნარები უნდა აჩვენოს თითოეულ საგანში, რათა კრედიტი დაუფიქსირდეს. ამ შემთხვევაში მას უკვე კრედიტი უფიქსირდება და არ აქვს მნიშვნელობა მაღალი ქულებით თუ დაბალი ქულებით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ ხარდაჭერას. აღნიშნული მოდელი შემუშავდა მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან თანამშრომლობით, სადაც გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მოდელები, განაცხადა გივი მიქანაძე. რაც შეეხება მობილობას, მინისტრის განმარტებით მობილობის შემთხვევაში სტუდენტს დაგროვილი კრედიტებიდან გამომდინარე სწავლის დაფინანსების სქემა გადაჰყვება, მაგრამ თუ კერძო უნივერსიტეტში გადავა, იქ დაფინანსება აღარ ექნება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებისთვის ინფორმაციას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკვე ცნობილია ფიზიკისა და უცხოური ენების გამოცდების პირველადი შედეგები. საკუთარი შედეგის მისაღებად აბიტურიენტი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე online.naek.gg. შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და რვანიშნა პაროლი. პირად გვერდზე გამოსაცდელს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლისა და კონკრეტულ საგანში მიღებული პირველადი ნედლი ქულის ნახვის შესაძლებლობა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქუთაისში მამაკაცი დაჭრეს. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღით ნაცნობ მამაკაც რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. როგორც უწყება განმარტავს სამართალდამცველებმა, დანაშაულის ჩამდენი წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სამართალდამცველებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლი თუ რა დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაციას უწყება აფრთხილებს. მათივე ცნობით ბრალდებული სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლად ასაღებდა თავს და თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებს უკავშირდებოდა და კომუნალურ შეღავათებთან დაკავშირებით მათ პირად მონაცემებს უკანონოდ ეუფლებოდა. როგორც უწყების განცხადებაშია ნათქვამი, ამის შემდგომ ბრალდებული იმავე პირებს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლის სახელით კვლავაც უკავშირდებოდა, ატყობინებდა თითქოს მათი საბანკო ანგარიშები და ბლოკისა და ანგარიშებზე არსებული თანხები ჩამორთმევის საფრთხის წინაშე იყო. აღნიშნულის თავიდან აცილების საბაბით მოქალაქეებს თავაზობდა ნაღდი ფული წარმომავლობის დადგენის მოტივით მის მიერ გაგზავნილი შუამავლისთვის გადაეცათ. აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად ბრალდებული მოქალაქეების კუთვნილ 48983 ლარს მართლსაწინააღმდეგო დაეუფლა. გამოძიება 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით და მეოთხე ნაწილის ა ქვეპუნქტით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთის სიახლეები. ნეაპოლის მახლობლად 4.7 მიათთედი მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგადაც უმცირე 21 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას იტალიური საინფორმაციო გამოცემა ANSA ავრცელებს. ნეაპოლის პროვინციაში ბოლო 40 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი 4.7 მიათთედი მაგნიტუდის მიწისძვრა პარასკევს აღამოს მოხდა. მიწისძვრის ბიძგები ყველაზე ძლიერად ქალაქ პოლუოლიში იგრძნობოდა. მოგვიანებით სეისმოლოგებმა დაახლოებით 30 განმეორებითი ბიძგი დააფიქსირეს. ქალაქში ერთ-ერთ ქუჩაზე საცხოვრებელი შენობის კედლის ნაწილი ჩამოინგრა და ავტომობილები დაზიანდა. სამოქალაქო დაცვის დეპარტამენტის ცნობით დაშავებულთაგან 2-ის მდგომარეობა მძიმეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

12 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოსში უკვე პირველი საათი დაიწყო შესაბამისად დილამშვიდობისას. ნაცვლად ვიტყვი უკვე დღემშვიდობისას მიესალმები თითოეულ თქვენთაგანს, ვინც დილიდან უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვინც ახლახან შემოგვიერთდით და თქვენი არჩევანი FM 106-ადაც ყველაზე გააკეთეთ. წარმატებულ საინტერესო შაბათ დღეს გისურვებთ, სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. კიდევ ერთხელ უნდა გადავავლოთ თვალი განვლილ კვირას და გასმით გამოვყოთ საინტერესო მომენტები. აი, ერთ-ერთი საინტერესო მომენტი იყო ის, რომ ჯარეტ ლეტოს საკმაოდ მძიმე ბრალდებებში დასდეს ბრალი და თავის მხრივ ჯარეტ ლეტოც გამოეხმიანა ამ ყველაფერს და კომენტარი გააკეთა. ია, ოსკაროსანი ჰოლივუდელი მსახიობი და არამხოლოდ მსახიობი, ასევე ის მუსიკოსიც გახოთ, როგორც მოგეხსენებათ, ჯგუფ 30 Second to Mars-ის ფრონტმენი ჯარეტ ლეტო მის წინააღმდეგ გავრცელებულ სკანდალურ ბრალდებებს, რომლებიც არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალურ გადაცდომებსა და ძალადობას ეხება, თავად გამოეხმაურა ოფიციალურ განცხადებაში 54 წლის ვარსკვლავმა ბრალდებებს აბსურდული უწოდა. ჩემ სიცოცხლეში არასდროს არავისე განმეხორციელებია სექსუალური ძალადობა, ეს ბრალდებები აბსოლუტურად და კატეგორიულად ყალბი არისო, განმარტა ლეტო. სკანდალი მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ბრიტანულმა უპირველესად მაუწყებელმა BBC-მ გამოაქვეყნა საგამოძიებო დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. ფილმში 10 სხვადასხვა ქალი საუბრობს მსახიობის მხრიდან არასათანადო ქცევებზე, რომელთაგან

4 მას ბრალს მძიმე სისხლის ამართლებრივ დანაშაულში სდებს. მედიაში ატეხილი ხმაურისა და მძიმე მტკიცებულებების მიუხედავად, კითხვით რომ სახიობის წინააღმდეგ ოფიციალური სისხლის სამართლებრივი დევნა ან დაკავების ორდერი ამ დრომზე ჯერჯერობით არ არის გაცემული, ლეტოს იურიდიული გუნდი აცხადებს, რომ ფილმში მოყვანილი ისტორიები ცილისწამება და ისინი საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში ავირებენ. თავის მხრივ ძალიან საინტერესო არის ის ბრალდებები და ის თემები, რომლის შესახებაც BBC-ს დოკუმენტურ ფილმში ქალბატონები საუბრობენ. პრინციპში იმდენად მძიმე არის, რომ ეთერში ნამდვილად არ მინდა ახლა ამ თემის ჩაშლა და ჩაღრმავება, თუმცა ინტერესის შემთხვევაში შეგიძლიათ სრულად დაწვრილებით იღილოთ ინფორმაცია www.fortuna.gz-ზე. ჩვენ კი დავველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ნახოთ რა და როგორ მოხდება. Ну, ისეთი მომაღალი საქმე არის, რომ ყურადღების მიღმა ნამდვილად არ დარჩება ამ საქმის დეტალები. ბილი ჰეილი შემოგვიერთდება სიმღერით Rock Around the Clock, რომლის დასრულებისთანავე დონას შევხვდებით სიმღერით Beautiful Stranger, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. არეტა ფრანკლინით სიმღერით It's a Raining Man იზრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, აგვისტოს პირველ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და

0: სამხრუჭე სიტყვებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყოველფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
4: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
12: MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: თორმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 1 აგვისტოს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უმეტეს რეგიონში ხრუბლიანობა და წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი. 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 25 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში 27, ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმ აღმოსავლეთში, აქაც დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა და ზოგიერთ რეგიონში შესაძლო მცირე ნალექი არის მოსალოდნელი, 25 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 29 ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში, გორსა და თელავში 32, რუსთავში კი 2 გრადუსი მეტი პლუს 34 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით უნალექო დღეს, აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
4: თუ მუსიკა გინდა,
3: თუ ინფორმაცია გინდა,
4: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
3: FM 106.9
4: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
15: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს

0: მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ხედავთ, რომ კონკრეტულ პირებსა და ჯგუფებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან რადიკალურ ოპოზიციასთან, აგენტურასთან, მიზნად აქვთ დასახული მაქსიმალურად დააზიანონ პროცესი, რომელიც უმაღლესი და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, მთელი წლის მანძილზე, რაც რეფორმები დაანონსდა, ხედავთ თავდასხმებს ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე. ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, რათა საზოგადოებაში გამოიწვიონ არასწორი აღქმები, საზოგადოებას შეუქმნან განცდები, თითქოს ხელისუფლება მას არასწორ დაპირებებს აძლევს. ამავდროულად მათი მიზანია ეს ყველაფერი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენონ, აღნიშნა მიქანაძე. განათლების მინისტრი განმარტავს, რა პირობის დაკმაყოფილება მოუწევს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს იმისთვის, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსება შეინარჩუნოს. ვრცელდება დეზინფორმაციული ხასიათის მოცემულობა, რომ თურმე საჭიროა მაღალი აკადემიური მოსწრებადობა იმისთვის, რომ მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს 51%-იანი ნიშნული, ანუ მინიმალური ცოდნა და უნარები უნდა აჩვენოს თითოეულ საგანში, რათა კრედიტი დაუფიქსირდეს. ამ შემთხვევაში მას უკვე კრედიტი უფიქსირდება და არ აქვს მნიშვნელობა მაღალი ქულებით თუ დაბალი ქულებით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ ხარდაჭერას. აღნიშნული მოდელი შემუშავდა მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან თანამშრომლობით, სადაც გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მოდელები, როდესაც მართველმა გუნდმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ 100%-ით დაგვეფინანსებინა სასწავლო პროცესი, გავიზიარეთ მოდელი, რაც იმ ქვეყანაშია, სადაც სახელმწიფოს მხრიდან სწავლის დაფინანსება ხდება და გარკვეული ეტაპის შემდეგ. ეს უნდა იყოს სასწავლო პროცესის შედეგებზე დაფუძნებული მოცემულობა, განაცხადა მიქანაძე. რაც შეეხება მობილობას, მინისტრის განმარტებით მობილობის შემთხვევაში სტუდენტს დაგროვილი კრედიტებიდან გამომდინარე სწავლის დაფინანსების სქემა გადაჰყვება, მაგრამ თუ კერძო უნივერსიტეტში გადავა, იქ დაფინანსება აღარ ექნება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებისთვის ინფორმაციას არცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკვე ცნობილია ფიზიკისა და უცხოური ენების გამოცდების პირველადი შედეგები. საკუთარი შედეგების გასაგებად აბიტურიენტი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე online.naek.gr, შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და რვანიშნა პაროლი. პირად გვერდზე გამოსაცდელს აქვს საკუთარი ნაშრომის ასლისა და კონკრეტულ საგანში აღებული პირველადი ნედლი ქულის ნახვის შესაძლებლობა, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქურდულის სამყაროს წევრობისთვის ძებნილი პირი მეცახელად ფაიფურა დააკავეს. ინფორმაციას ამის თაობაზე უწყება ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აღნიშნული პირის მიმართ 2026 წლის 15 აპრილიდან სისხლის სამართლებრივი დევნა

0: დაუსწრებლად დაიწყო და მასზე ძებნა გამოცხადდა. სამართალდამცველებმა ის თბილისში დააკავეს. სამართალდამცველების მიერ ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების მოგვარებაში იყო ჩართული. შეკრებებზე ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად გადაწყვეტილებებს იღებდა და ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორის ასევე მის სასარგებლოდ განსაზრულ დროში გარკვეული თანხის გადახდა საკისრებდა. ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა მოაწყო, სადაც გადაწყდა, რომ ერთ-ერთი მოქალაქის ბიზნეს საქმიანობიდან წილის სახით დიდი ოდენობით თანხას მიიღებდა, რასაც საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს გაუნაწილებდა, ხოლო დარჩენილ თანხას თავად მიისაკუთრებდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოეთი სიახლეები რუსეთის სარაკეტო იერიშის შედეგად კიევში ლიეტოვის საელჩო დაზიანდა, ამის თაობაზე ლიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კესტუტის ბუდრისმა განაცხადა. მისი ცნობით რუსული რაკეტები კიევში ლიეტოვის საელჩოს შენობიდან რამდენიმე მეტრში ჩამოვარდა. მისი განმარტებით რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ტერორის დასრულების არანაირი ნიშანი არ არსებობს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით პატრიოტის ჰაერ საწინააღმდეგო რაკეტების დეფიციტის გამო მხოლოდ ერთი რუსული ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდება მოხერხდა. ზელენსკის ცნობით გასულ ღამეს რუსებმა 35 რაკეტა, მათ შორის 27 ბალისტიკური რაკეტა და 185 სხვადასხვა ტიპის დრონი გამოიყენეს. ბალისტიკური რაკეტების საწინააღმდეგო თითოეული პაკეტი ჩვენი ხალხის სიცოცხლეს გადაარჩენს. მათ გარეშე კი ყოველ ღამე მეტი მსხვერპლი აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ვოლოდიმირ ზელენსკისთან პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიის გადაცემის თაობაზე არ შეთანხმებულა. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ჩვენ არ შევთანხმებულ ვართ ამის შესახებ საუბრობთ, მაგრამ ამ ტექნოლოგიის გადაცემა მარტივი არ არის, განაცხადა პრეზიდენტმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში საოცარი სიმღერით Since I Found You იწყება და იხსნება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთ მუსიკალური საათი და როგორც ვარსკვლავურადაც დაიწყო ის ასევე გაგრძელდება. უახლოეს წუთებში Jennifer Hudson-ის And I'm Telling You მოვისმენ საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში, დიდებული Michael Jackson-ის შემოგვიერთება მალე ასევე სიმღერით Heal the World, გენიალური Queen-ის სიმღერით Face It Alone, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, კიდევ ერთხელ გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, 1 აგვისტოს საქართველოში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

don't wanna be free. I'm staying.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: Matt Damon. Tom Holland. Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
8: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

when something

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 592 515 51 11, ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 417 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაცია.

0: განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მაშასე 13:34 შესრულდა საქართველოში, უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, ოღონდ მოდით ასე გავაკეთოთ ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, 1 აგვისტოს, მომდევნო საათის შუაგულიდან კი ვიზრუნოთ, დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. მანამდე კი ვიწყებ დასავლეთიდან, დღეს უმეტეს რეგიონში ხრუბლიანობა და წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 25 ფოცსა და ბათუმში 23 ოზურგეთში 27 სოხუმში 28 ზუგდიდში 1 გრადუსით მეტი 29 კი ქუთაისში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ხრუბლიანობა და შესაძლო მცირე ნალექი არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი 25 გრადუსი სითბო იქნება სურამში 29 ახალციხეში ცხინვალსა და ბორჯომში გორსა და თელავში 32 რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გატბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში დღის განმავლობაში დღეს ნალექი ნავარაუდები არ არის ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუსს გაუტოლდება
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება
2: უძველესი და ახალი
1: მოიცავს თითოეულს
2: და ყველას
1: ეს ფორტუნა
2: მუდამ უკეთესით
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა
1: ერთად გემოს გარშემო

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. 11 წლის წინ შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინსტიტუტი, რომელიც უმთავრეს როლს ასრულებს საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების დაცვის საქმეში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების 11 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განმარტებით ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისა და წინსვლის უმთავრესი ფუნდამენტი შიდობა და სტაბილურობა, რაც სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეული თანამშრომლის ყოველდღიურ ძალისხმევას ეფუძნება. დღეს მსოფლიოში არსებული რთული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჩვენს რეგიონში უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების ფონზე უცხოური სპეცსამსახურებისა და დესტრუქციული ძალების მცდელობები გამოეწვიათ ქვეყნის დესტაბილიზაცია და ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა წარმატებით აღიკვეთა, თუმცა საფრთხეები არ გამქრალა. ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები გადაიდგა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით პრევენციული ღონისძიებების შედეგად. ჩვენ არაერთი საფრთხე ავიცილეთ, თავიდან განაცხადა ყობახიძე უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების 11 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. ყობახიძის განმარტებით ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია ანტიკორუფციული ღონისძიებები. ეროვნული უსაფრთხოება არის ის საფუძველი, რომელზეც სახელმწიფო სუვერენიტეტი, მშვიდობა და განვითარების შესაძლებლობები დგას. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 11 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ყავალაშვილის განცხადებით, თანამედროვე მსოფლიოში ეროვნული უსაფრთხოება გაცილებით ფართო ცნებაა, ვიდრე ოდესმე და ტრადიციული გამოწვევების გარდა მოიცავს ჰიბრიდულ საფრთხეებთან, საინფორმაციო ომთან, კიბერშეტევებსა და ფსიქოლოგიურ ზეწოლასთან ბრძოლას, რომელთა მიზანიც საზოგადოების დაყოფა და სახელმწიფოს დასუსტებაა. ხედავთ, რომ კონკრეტულ პირებსა და ჯგუფებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან რადიკალურ ოპოზიციასთან,

0: აგენტურასთან მიზნად აქვს დასახული მაქსიმალურად დააზიანონ პროცესი, რომელიც უმაღლესი და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით მთელი წლის მანძილზე რაც რეფორმები დაანონსდა, ვხედავთ თავდასხმებს ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე. ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, რათა საზოგადოებაში გამოიწვიონ არასწორი აღქმები, საზოგადოებას შეუქმნან განცდები. თითქოს ხელისუფლება მას არასწორ დაპირებას აძლევს, ამავდროულად მათი მიზანია ეს ყველაფერი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენონ, აღნიშნა ნიქანაძემ. უცხოეთ სიახლეები სეუტამდე მიღწევის მცდელობისას 67 მიგრანტი დაიღუპა, ინფორმაციას ესპანური გაზეთი El País-ი ავრცელებს. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სეუტას სანაპიროზე 67 მიგრანტის ცხედარი აღმოაჩინეს, რომლებიც მაროკოდან ანკლავში შეჭრას ცდილობდნენ. ასევე სამინისტროს ცნობით, შესაძლოა დაღუპულები მაროკოს მხარესაც იყვნენ. უწყების ინფორმაციით სეუტაში 50,000 მიგრანტი შეიჭრა, მათგან 48,000 მაროკოში უკვე დააბრუნეს. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხოსე მანუელ ალბარესმა განაცხადა, რომ ესპანეთის კონტინენტურ ნაწილში სეუტადან არც ერთი არალეგალი მიგრანტი არ გადასულა. ნეაპოლის მახლობლად 4.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგადაც უმცირე 21 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას იტალიური საინფორმაციო სააგენტო ANSA ავრცელებს. ნეაპოლის პროვინციაში ბოლო 40 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი 4.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა პარასკევს საღამოს მოხდა. მიწისძვრის ბიძგები ყველაზე ძლიერად ქალაქ პოცუ-ოლიში გრძნობოდა, მოგვიანებით სეისმოლოგებმა დაახლოებით 30 განმეორებითი ბიძგი დააფიქსირეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

14:11 შესრულდა საქართველოსში მიუზიკლიდან La La Land soundtracks City of Stars სახელწოდებით ვისმენდით, რომელსაც თავად ის მსახიობები ასრულებდნენ, რომლებსაც მთავარი როლები აქვთ ზემოთ ხსენებულში. მორგებული ესენი გახლავთ Ryan Gosling-ი და Emma Stone. სანამ განვაგრძობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით ვისაუბროთ ვარსკვლავებით მოჭედილი არა ღამის ცის, არამედ ჰოლივუდის დიდების ხეივანის შესახებ. ჰოლივუდის სავაჭრო პალატამ იმ ცნობილი ადამიანების სია გაასაჯაროვა რამდენიმე დღის წინ, რომელთაც ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავებს გაუხსნიან. შერჩევის სპეციალურმა კომისიამ საერთო ჯამში გეტყვით, რომ გასართობი ინდუსტრიის 6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების 32 კანდიდატი დაასახელა. ცნობილი გახდა, რომ მუსიკალური ინდუსტრიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ვარსკვლავებს მიიღებენ ლილ ვეინი, დევიდ გეტა, სია, კაროლ ჯი, ლინკინგ პარკი, დი სმეშინგ პამპკინს და სხვები. საინტერესო არის, რომ ნიკოლ შერზინგერს ვარსკვლავს თეატრალურ სცენაზე მიღწეული წარმატებისთვის მიანიჭებენ, როგორც მოგეხსენებათ მიუზიკლში Sunset Boulevard, ნორმა დესმონის როლის ბრწყინვალე შესრულებისთვის მან ტონი ევორდსი მიიღო. დიდების ხეივანს შეემატება ასევე პედრო პასკალის, იდრის ელბას, კეით ჰატსონისა და დაკოტა და ელ ფენინგების ვარსკვლავები. სხვადასხვაშორის დები ფენინგები ვარსკვლავს ისტორიაში პირველ ერთობლივ ორმაგ ცერემონიაზე მიიღებენ. როგორც წესი დასახელებულ ნომინანტებს დაახლოებით 2 წელი აქვთ იმისთვის, რომ თავად დაგეგმონ ვარსკვლავის გახსნის ოფიციალური ცერემონია. ჩვენ კი ჩამონათვალმა დიდი

0: რომ არ წაგართვა, წაგვართვას გასართობ ინდუსტრიის 6-6 სხვადასხვა კატეგორიაში ვარსკვლავის მინიჭების კანდიდატთა სრულისია, შეგიძლიათ დაინტერესების შემთხვევაში 3W Fortuna წერტილი G-ზე იხილოთ. ჩვენ კი განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, ოღონ ჯერ გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნების თანავე კი ბრაიან ადამსი შემოგვიერთება სიმღერით So Happy It Hurts, ოდნამოგვიანებით ქართველი კეთი მელუას არაჩვეულებრივად დაამღერ cover ვერსია სიმღერისა What a Wonderful World Movement, დაველოდოთ რობ უილიამს სიმღერით She's the One. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი უკვე ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინძემ, გავიგოთ როგორი ამინდიგველის 2 აგვისტოს საქართველოში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
5: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
6: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიზის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
9: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
10: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-252.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნებს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ფის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე.

0: ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თოთხმეტი საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. საათი შოგულს გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გიბრუნდებით უკვე ხვალინდელი ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კვირას 2 აგვისტოს როგორი ამინდი გველის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ხვალ მოსალოდნელი, 22 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ოზურგეთში, 27 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი, თანაბრად პლუს 30 გრადუსი იქნება. მოინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ხანმოკლე წვიმა არის, ცვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად ნავარაუდები ზოგიერთ რეგიონში, 26 გრადუსი სითბო სურამში, 30 ახალციხესა და ბორჯომში, 31 ცხინვალში, 32 თელავში, გორში 33, რუსთავში კი პლუს 35 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, ხვალაც მზიანი, უმეტესად მზიანი და უნალექოდ ღია არის მოსალოდნელი, აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
2: 106.9 FM.
3: მუდამ უკეთესი.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ფორტუნა.
4: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი. სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფლობთ მიკროამცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 444 252.

0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები გადაიდგა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ჩვენ არაერთი საფრთხე ავიცილეთ თავიდან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების 11 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ყობახიძის განმარტებით ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია ანტიკორუფციული ღონისძიებები. ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობის შედეგებს ჩვენი საზოგადოება ყოველდღიურად ხედავს. ჩვენ მომავალშიც შეურიგებელი ვიქნებით ნებისმიერი სახის კორუფციულ დანაშაულთან და კანონის წინაშე ყველა უმკაცესად აგებს პასუხს. ყველა ამ მიღწევაში განსაკუთრებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა როლი, რომელთა სათანადო დაფასება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. 2015 წლის 1 აგვისტოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბებით საქართველოს მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური რეფორმა განახორციელა. შეიქმნა თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევებზე მორგებული სამსახური, რომელმაც ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში საკუთარი მკაფიოდ განსაზღვრული ადგილი დაიკავა. აღნიშნული განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სახელმწიფო უსაფრთხოების დაარსების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. როგორც მანვე აღნიშნა, სუსის საქმიანობის დიდი ნაწილი საზოგადოების თვალისთვის უხილავია, თუმცა სწორედ ეს ყოველდღიური პროფესიონალური და ხშირად შეუმჩნეველი შრომა ქმნის უსაფრთხოების იმ ყარსაფუძველს, რომელზეც დგას ქვეყნის მშვიდობა, მოქალაქეთა დაცულობა და სახელმწიფო ინსტიტუტების სტაბილური ფუნქციონირება, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე. განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე განმარტავს, რა პირობის დაკმაყოფილება მოუწევს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს იმისთვის, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსება შეინარჩუნოს. ვრცელდება დეზინფორმაციული ხასიათის მოცემულობა, რომ თურმე საჭიროა მაღალი აკადემიური მოსწრებადობა იმისთვის, რომ მოხდეს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს 51%-იანი ნიშნული, ანუ მინიმალური ცოდნა და უნარები უნდა აჩვენოს თითოეულ საგანში, რათა კრედიტი დაუფიქსირდეს.

0: დაუბრუნდეს, ამ შემთხვევაში მას უკვე კრედიტი უფიქსირდება და არ აქვს მნიშვნელობა მაღალი ქულებით თუ დაბალი ქულებით. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ მხარდაჭერას. აღნიშნული მოდელი შემუშავდა მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან თანამშრომლობით, სადაც გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მოდელები, განაცხადა მიქანაძე. რაც შეეხება მობილობას, მინისტრის განმარტებით მობილობის შემთხვევაში სტუდენტს დაგროვილი კრედიტებიდან გამომდინარე სწავლის დაფინანსების სქემა გადახვდება, მაგრამ თუ კერძო უნივერსიტეტში გადავა, იქ დაფინანსება აღარ ექნება. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა ფარულავას განცხადებით 5 აგვისტოს პარტიის ყრილობაზე გამოიკვეთება კონკრეტული სახელები და გვარები, რომლებიც პარტიას მომავალი 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებენ. მისი განმარტებით 6 თვის განმავლობაში პარტია მოემზადება იმისთვის, რომ თავმჯდომარის არჩევნები და რეგიონული ლიდერების პრაიმერისი ჩაატაროს. კონკრეტული ადამიანები პასუხისმგებლობას აიღებენ ამ მრჩეველთან, გულშემატკივართან და პარტიის წევრებთან და ეს პროცესი იქნება შეუქცევადი, ღია და გამჭვირვალე. სწორედ ამას ახურება ყრილობა, რომელიც ჩატარდება, განაცხადა ფარულავა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სავიზო დეპოზიტის პროგრამის მოთხოვნებს მუდმივს ხდის ინფორმაციას როიტერსი ამერიკის ფედერალურ რეესტრზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის ფედერალური რეესტრის ცნობით მოთხოვნები ვრცელდება B1 და B2 ვიზებზე, რომლებიც ბიზნესისა და ტურისტული მოგზაურობისთვის გაიცემა. ფედერალური რეესტრის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ 2025 წელს ამოქმედებული სავიზო დეპოზიტის პროგრამის ბოლო 1 წლის განმავლობაში მიმდინარე შეფასება წების საკმარისი მონაცემები მიაწოდა, რათა დაასკვნას, რომ პროგრამა სავიზო პირობების დაცვას ეფექტურად უზრუნველყოფს და იგი მუდმივი გახდეს. საპილოტე პროგრამის ფარგლებში დეპოზიტის ოდენობა 5000, 10000 ან $15000 იყო, თუმცა პროგრამის საბოლოო რეგულაციით $5000 ოდენობის დეპოზიტი უქმდება და დეპოზიტის მაქსიმალური ოდენობა $20000 განისაზღვრება. ამერიკის სავიზო დეპოზიტის პროგრამის საბოლოო რეგულაცია 3 აგვისტოს ამოქმედება. ცნობისთვის, სავიზო დეპოზიტის პროგრამაში 50 ქვეყანა შედის, მათ შორის არის საქართველოც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე სოფონ ამურაძე შემოგიერთდებათ. ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
2: მოგესალმებით, 106.9-ზე ეს რადიო ფორტუნაა, გადაცემა 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოთერაპევტი ანა ქემოკლიძე. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მოგწანდით ჩვენთან სტუმრად. ანა, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ და საყურადღებო თემაზე, რომელიც ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებში და არა მარტო ხშირად გვხვდება ამ თემის განხილვა. ეს არის ტოქსიკური ურთიერთობები, როგორ ხვდებიან ადამიანები ტოქსიკურ ურთიერთობებში, ზოგადად რა არის და როგორ განსაზღვროთ არის თუ არა ეს ტოქსიკური ურთიერთობა და ასევე გამოსავალი რა გვაქვს რეალურად. ამიტომ პირველი კითხვა მექნება ზუსტად ეს, რას მოიაზრებს თავის თავში ტოქსიკური ურთიერთობა?
3: მადლობა მარტა მოწვევისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაზე ვსაუბრობთ დღეს და ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად ტოქსიკური ურთიერთობა დღეს ძალიან პოპულარულ ტერმინად იქცა და სოციალურ ქსელში თუ სხვადასხვა პლატფორმებზე ხშირად შევხვდებით ტოქსიკურ ურთიერთობაზე და ადამიანები უკვე საკუთარ გამოცდილებებზეც აქტიურად საუბრობენ და აქედან გამომდინარე ესე ვთქვათ პოპულარული ტერმინია, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს რაღაც ფსიქიკურ დიაგნოზს და არც ესე ვთქვათ კლასიფიკაციაში არ გვხვდება, ეს არ არის მოკლედ დიაგნოზი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ სპეციალისტები ამ ტერმინს ვიყენებთ გარკვეული ტიპის ურთიერთობის დინამიკის აღსაწერად, რასაც შეიძლება შემდგომ ეწყვეტოს ზუსტად ტოქსიკური და მე უკვე ვისაუბრებ დეტალურად ამის შესახებ, თუ რა შეიძლება ეწოდოს ზუსტად ეს ტოქსიკური.
2: განსაზღვრული ურთიერთობისგან როგორ უნდა გავარჩიოთ ტოქსიკური?
3: ხო, აქნა გამომდინარე გადავიდეთ მაშინ რჩევების ნაწილზე, კი ბატონო, და ვიტყვი პირველი რჩევას იმისას, თუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ, ეს არის ზოგადად მიღება და გაცემის, ესე ვთქვათ, მექანიზმი როგორ მუშაობს. ზოგადად ვიცით, რომ ჯანსაღ ურთიერთობაში, რასაც გავცემთ, წესით უნდა ვიღებდეთ საპირწონედ ამ ურთიერთობაში, ესე ვთქვათ, რაღაც

0: სარგებლობს, ხომ? ეს არის ნორმალური, ესე თქვა, ჯანსაღი ციკლი და ამაში არ არის რაღაც ეგოისტური. მაგრამ ადამიანები, როდესაც უკვე ტოქსიკურ ურთიერთობაში შედიან, იმდენად უკვე იჩვევიან ამას, რომ თვითონ არიან სულ ინიციატორები, თვითონ მიდიან სულ დათმობებზე, თვითონ იჩენენ მუდმივად გარკვეულ, ესე თქვა, კრიზისების დროს პატიებას, პატიების ინიციატივას, აქედან გამომდინარე ადამიანი მას ეჩვევა და ეს უკვე გონია ნორმა, რომ ესე უნდა იყოს და თვითონ არის მუდამ გამცემი და სანაცვლოდ არაფერს არ იღებს ამ ურთიერთობისგან. ანუ როცა დისბალანსია მიღებას და გაცემას შორის ურთიერთობაში, აქ უკვე ტოქსიკურობასთან გვაქვს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ნიშანი არის. მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ გარკვეულწილად რაღაც ერთი შემთხვევა, ერთი კონფლიქტური სიტუაცია, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს ტოქსიკურ ურთიერთობას. რა თქმა უნდა, ეს ხდება ნებისმიერ ურთიერთობაში და აქ არის მნიშვნელობა ინტენსიობას. ანუ როდესაც ეს ყველაფერი ხდება სისტემატიურად, ანუ ამ სიტყვას, ანუ სისტემატიურობას, სიხშირეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ ამ ურთიერთობას ზოგადად დავარქვათ სახელი და ეს ესე ვთქვათ იარლიყი მივაწყოთ, იმიტომ რომ ზუსტად აქ არის ხოლმე შეცდომა, როცა ჩემთანაც მოდიან კლიენტები, აღმოჩნდება, რომ რეალურად ეს შეიძლება რამოდენიმე ფაქტი იყოს და ის ურთიერთობა არ იყოს ტოქსიკური, მაგრამ ისინი რაღაც გარკვეული ერთი, ესე ვთქვათ, გამოვლინების და ერთი კონფლიქტური სიტუაციის დროზე უკვე კი მიაწერენ მათ ურთიერთობას, რომ ეს ტოქსიკურია.
1: რამდენად მნიშვნელოვანია, რას გრძნობს ადამიანი ურთიერთობის დროს და ურთიერთობის შემდეგ თუნდაც, აი რაღაც კონკრეტული შეხვედრის შემდეგ, და აი გრძნობებს რამდენად უნდა მიანიჭონ ურთიერთობა იმისთვის, რომ მნიშვნელობა იმისთვის, რომ განსაზღვრონ გადადის თუ არა ურთიერთობა ტოქსიკურობაში.
0: ჩემი მეორე რჩევა ზუსტად ამას ეხებოდა, რომ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და პირდაპირ ჩვენი სხეული არის ზოგადად სკანერი იმის, თუ როგორ გარემოში ვიმყოფებით, როგორი გარემოა ეს, ჯანსაღი გარემოა თუ ტოქსიკური გარემოა. და მე, როცა ჩემიდან გადიან კაბინეტიდან ადამიანები, ზუსტად ესე თქვა, ეს ტესტსაც კი ვთავაზობ, რომ ერთი კვირის განმავლობაში ამ კონკრეტულ ადამიანთან ეს იქნება ოპერატი ურთიერთობა თუ სამსახურეობრივი ურთიერთობა, აქ არ აქვს, რა თქმა უნდა, ხომ, მნიშვნელობა, ყველანაირი ურთიერთობა შეიძლება იქცეს ტოქსიკურად, დააკვირდნენ საკუთარ შეგრძნებებს ამ ურთიერთობებიდან, როცა გამოდიან, როცა დღის ბოლოს, ესე თქვა, და ამ ურთიერთობას ასრულებენ, როგორ გრძნობენ თავს, ანუ დაღლილები არიან, ენერგია, გამოცდილება, შფოთვა აქვთ, გულისაჩქარება აქვთ, თუ პირიქით, როგორც წესი ჯანსაღ ურთიერთობაში, როცა ვარ, საყვარელ ადამიანთან მეგობარი იქნება ეს, კი, უფრო მეტად სისავსის განცდა გვაქვს, ხო, კმაყოფილების განცდა გვაქვს და ადამიანს სჭირდება სოციალური ურთიერთობები ზუსტადაც ამიტომ, რომ მიიღოს ენერგია, მიიღოს სიყვარული, მიიღოს ენდორფინი, მაგრამ როდესაც ამას ვერ იღებს და პირიქით უფრო ენერგიის ნაკლებობა სიცოცხლეს განიცდის, აქ უკვე გვაქვს ჩვენ ტოქსიკურობასთან
1: საქმე. აუცილებლად მინდა კითხო манипуляციებზე, რომლებიც თანდევია ტოქსიკური ურთიერთობების. რა ტიპის манипуляციები არსებობს ასეთ დროს და რასაკეთებს ამ დროს манипуляტორი?
0: Манипуляციაც, რა თქმა უნდა, ტოქსიკურ ურთიერთობას თან ახლავს და პოპულარული ტერმინია და ქსმენია გაზლაითინგი, ხომ? და რას ნიშნავს ახლა ეს გაზლაითინგი, როდესაც მეორე ადამიანი მუდმივად ეჩქვეშ აყენებს ჩემს აზრს, ჩემს შეგრძნებებს, კი. ანუ როდესაც ესე ვთქვათ, აღქმასა და მეხსიერებაში, ესე ვთქვათ, ეჭვი შეაქვს ადამიანს, მეორე ადამიანს და ამას მიზანგა, კი. მიზან მიმართულად აკეთებს, რომ ჩვენ ეჭვი შეგვეპარო საკუთარ თავში, რაც მე თვით შეფასების, ესე ვთქვათ, დაბლა დაწევასაც იწევს და ასევე გაუფასურებასაც ჩვენი ფიქრების, აზრების და ჩვენ ვითვლებით უკვე ეჭვი შეგვაქვს, ხო, დროთა განმავლობაში საკუთარ თავში, საკუთარ ფიქრებში და ჩვენ მთლიანად მიჯოჭული ხდებით ამ ადამიანზე და ესეთი ადამიანები, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი манипуляტორები ხდებიან შემდეგ და სარგებლობენ ჩვენით.
1: მე თუ ხო მიმოვიხილავ რამდენიმე ასე ვთქვათ кейს, რომელზეც მისაუბრია ჩემს ახლობლებთან, რომლებსაც გამოუვლიათ ტოქსიკური ურთიერთობა, აი ხშირად ამბობენ, რომ პირადი საზღვრების დარღვევა ხდება ასეთ დროს. რატომ ხდება ამ საზღვრების დარღვევა და რისი გაკეთება აქვთ მიზნად ამ შემთხვევაში манипуляტორ ადამიანებს?
0: ესეც უკავშირდება ზუსტად манипуляციის ერთ-ერთი ხერხია და ერთ-ერთი ის ვთქვა კლასიკური ხერხია, როცა ადამიანს აქვს მიზანი ის, რომ შენ გმართოს და შენ არ გქონდეს პირადი სივრცე, პირადი საზღვარი და მის გარეშე, ესე ვთქვა, არ ატარებდე დროს, არ გქონდეს განცდა, რომ ესე ვთქვა, მის გარეშე შეგიძლია ცხოვრება. ეს ჭირდებათ იმისთვის ზუსტად, რომ უფრო კონტროლი ქონდეთ თქვენზე და თუ უკვე თქვენს არას, ესე ვთქვა, აღარ აქვს ფასი, რაღაც ურთიერთობის დროს, რაღაცაზე პასუხს აძლევ თქვენ არას, მაგრამ ამ არას დევალვაცია ხდება, გაუფასურება ხდება და ადამიანი საერთოდ აბუჩად იგდებს თქვენს ამ პასუხს, ესე იგი აქ უკვე ძალიან ტოქსიკურ ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე.
1: ასე მაინტერესებს იზოლაციის თემა, რაც ხშირად ხდება, როდესაც მაგალითად ოჯახისგან ხდება დაშორება, ოჯახის წევრებისგან, მეგობრებისგან, საქმისგან, რომელიც უყვარდო, და ასევე არსებობს გარკვეული ციკლური ნიშნებიც, რომელიც ახდენს გავლენას და მანიშნებელია ტოქსიკურობაზე. ამ თემაზეც მინდა გკითხოთ, ასეთ დროს რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა და რასნა მიაქციეს ყურადღება პირველ რიგში?
0: იზოლაციას ერთ-ერთი ესე თქვა ძალიან კარგი მანიშნებელია ტოქსიკური ურთიერთობის და ამის მიზანიც ზუსტად ჩამოშორება არის სხვა სოციალური ურთიერთობებისგან, რომ ადამიანი დარჩეს მარტო ამ ადამიანთან და ამ ადამიანის მიღმა მას არ ქონდეს არანაირი ურთიერთობა. და ეს არის ზუსტად, ხვდება ეს მეგობრულ ურთიერთობებში,
1: ხირას პარტნიორ ადამიანებს ასეთ ურთიერთობებიდან.
0: იმიტომ რომ მათ აქვთ განცდა, რომ ყველა სხვა სოციალურ ურთიერთობებში ისინი არ არიან აღიარებულები, არ არიან ესე ვთქვათ საკმარისად როდათმობილები და მანიპულატორი ამას კარგად ახერხებს. ხოლო ციკლურობას რაც შეეხება და ზუსტადაც ამიტომ უჭირს ადამიანს და გვიჭირს ზოგადად ზოგიერთ სიტუაციაში, შეიძლება ჩვენ სახმოვშთეთ ხო ესეთ ტოქსიკურ ურთიერთობაში და ამის გაცნობიერება რთულია ძალიან. გვიჭირს გამოსვლა იქიდან გამომდინარე, რომ ციკლურობა ახასიათებს თავიდან თუ იწყება დაძაბულობით, მერე დაძაბულობა პიკს აღწევს და უკვე აფეთქება ხდება, ესე ვთქვათ კონფლიქტური მომენტი, რასაც ქვია, და შემდეგ პირიქით თაფლობის თვეს ეძახით ფსიქოლოგები, რომ დათფობა, საჩუქრები, უკან დახევა უკვე ამ ადამიანის მხრიდან და ჩვენ განცდა გვაქვს, რომ ამ ადამიანმა რეალურად გაიაზრა, გააცნობიერა საკუთარი შეცდომები და ზუსტად აი ეს თაფლობის თვე და ეს ციკლი და ეს თუ გრძელდება უკვე ციკლურად და რამოდენიმე სიუჟეტი განმეორდა, უკვე უნდა ჩავთვალოთ, რა თქმა უნდა, რომ ტოქსიკურ ურთიერთობაში ვართ და ეს ეს ერთ-ერთი მანიშნებელია.
1: ჩვენ ახლა საუბრობთ გვერდით დამკვირვებლების პოზიციიდან, ხო? და ადამიანები ხვდებიან ამ ურთიერთობაში, საკმაოდ ძლიერი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს,
0: ხო?
1: ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც სუსტი ადამიანი და აღმოჩნდა. ალბათ განსაკუთრებით თქვენ გსმენიათ, რომ საკმაოდ ისეთი ადამიანები აღმოჩენილა, რეალიზებული და ასე შემდეგ ყველანაირად, მაგრამ როგორ შეიძლება, რომ ადამიანმა ამოიცნოს, რომ ის არის უკვე ის ზღვარზე, შედის ტოქსიკურ ურთიერთობაში და რამდენად მნიშვნელოვანია გარედან დააკვირდეს სიტუაციას, ან როგორც მაყურებელი და არა როგორც პიროვნება, რომელიც არსებულ ურთიერთობაშია?
0: ძალიან მნიშვნელოვანია, კი, და ზუსტად წეღანე ის ვახსენე და ამიტომაც ვახსენე, რომ გარიდან ესე თქვა საკუთარ თავზე დააკვირვება და მე ესეთ ხერხს გასწავლით ახლა და გირჩევდით, რომ თუ კითხვა გააქვთ საკუთარი თავის მიმართ, რომ ამოიცანით შეიძლება საკუთარი თავი ამ ნიშნების მიხედვით ახლა და კითხვას დაუსმოთ საკუთარ თავს, რომ მე ხა ტოქსიკურ ურთიერთობაში ვარ თუ ეს ჯანსაღია, კითხვა დაუსვით საკუთარ თავს, თქვენ რომ თქვენი თავი საუკეთესო მეგობარი იყოთ, რას ურჩევდით საკუთარ თავს? დარჩებოდით ამ ურთიერთობაში თუ დისტანცირდებოდით ამ ურთიერთობისგან და უფრო მეტად ესე ვთქვათ საზღვრებს დააწესებდით ამ ურთიერთობაში და თქვენი სხეულს, თქვენს ემოციებს, თქვენს შეგრძნებებს დააკვირდით, იმიტომ რომ არასდროს არ გვატყუებს ხოლმე ჩვენი შეგრძნებები ტვინისგან განსხვავებით და სხეულს მოусმინეთ, თუ სხეული გეუბნებათ, რომ ენერგია აღარ გაქვთ, ხშირად გაქვთ თავის ტკივილები, შფოთვა, ეს არის უკვე ზუსტად იმის პრედიქტორი, რომ თქვენ ტოქსიკურ ურთიერთობაში ხართ და უნდა ითხოთ დახმარება, მხარდაჭერა სპეციალისტების მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან სწორად ახსენეთ მარტო თქვენ, რომ ძალიან მაღალი ინტელექტის ადამიანებს ხვდებიან ასეთ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ მანიპულატორი კარგად ახერხებს მათ შესწავლას და მეორე იწება ზუსტად ეს ყველაფერი, ანუ თავიდან არასდროს არ იწება ხოლმე ცუდად ტოქსიკური ურთიერთობა და აქედან გამომდინარე, აქედან გამოსვლაც ძალიან რთულია და ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ფსიქოთერაპია ის ერთადერთი ფანჯარა, სადაც შეიძლება ადამიანი მართლა სეპარირდეს ამ მანიპულატორი ტოქსიკური ადამიანის.
1: და აღარ აღმოჩნდეს შემდეგ.
0: და იგივე ურთიერთობაშიც კი შეიძლება ზუსტად ესეც მოხდეს, რომ მსგავს ურთიერთობებში აღმოჩნდეს არაპარტო პარტნიორულში, სამსახურეობრივში, ესეთი უფროსი არჩი.

0: ჩიოს, ესეთი მეგობრები არ ჩიოს, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევით არ ხვდებით ესეთ ურთიერთობებში და ამას აქვს თავისი მიზეზები და ზუსტად სიღრმისეული ფსიქოთერაპია იძლევა და სესიაზე გაცნობიერება იძლევა ამის მიზეზებს და თუ გააცნობიერებს ადამიანი, ალბათობა იმისა, რომ ესეთ ურთიერთობებში სამომავლოდ აღარ შევიდეს, უკვე მაღალია.
1: ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის და საუბრისთვის. მე იმეც ვიტყობ, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან ახლა ამ ურთიერთობაში, ან ხვდებიან, რომ შედიან უკვე ამ ურთიერთობაში, უბრალოდ გაითვალისწინებენ იმ ჩამონათვალს, რომელიც თქვენ დღეს გადაცემაში გააჟღერეთ და რა თქმა უნდა, როგორც ანა აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია თერაპიის პროცესი. შესაბამისად, თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გინდათ გამოსვლა ასეთი ურთიერთობიდან, აუცილებელია მიმართოთ ფსიქოთერაპევტს დახმარებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად დაგეხმარებათ, ასე რომ თქვა ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა ანა თემოკრიცე საუბრობდა 6-9-ზე წარმატებები, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.
2: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: გაივლი თუ არა ტექდატკვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღება. ყოველფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატკვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ თანხა და დასკიპეთ ტექდატკვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატკვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
5: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
9: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-39-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. It's party time.

0: booted out of wow. See ya.
1: You were good, kid. Real good.
2: You love me. You really love me.
3: Реклама Радио Фортуна Сетерში.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbas.com.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
8: ვერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და

0: იღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

შუადღემშვიდობის რადიო ფორტუნას უსმენთ. დალღაზე 106.9 საეთერო სტუდიაში მუშაობს თქვენთვის მარი დაიწყებს საღამოს 10:00-მდე თქვენი მეგზური ჩვენს ოქროს იტულ დალღაზე. ბედნიერი წარმატებული და რა თქმა უნდა საინტერესო საღამო მინდა გისურვოთ ყველას. არაჩვეულებრივი ზაფხულის დღეა, ცოტა ღრუბლიანი, მაგრამ ძალიან ცხელი, შეიძლება ითქვას კონკრეტულად ამინდის ცნობით, თვალინდელი დღისთვის რამდენიმე წამში დაუბრუნდები და ასევე გეტყვით რომ ჩვენს ოფიციალურ ვებ პორტალზე ფორტუნა ჯიზე შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ რეჟიმში და მოიკითხოთ თქვენთვის სასურველი არაერთი მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ამბავი მათ შორის მოგზაურობაზეც, რომელიც ზაფხულში განსაკუთრებულად აქტუალურია. რამდენიმე წამში ამინდის ცნობით კი ბრუნდებით. საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. Radio Fortuna-ს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ფაშასე დაპირების ამერ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინს გავეცნოთ. დღეს კი უკვე აგვისტოს პირველი დღეა, შევეგებით ზაფხულის ბოლო თვესაც და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი სიამოვნებით მინდა ყველას გისურვოთ, რომ სასიამოვნო ზაფხული ქონდეთ. ხვალ უკვე 2 აგვისტოა დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში წვიმა გველოდება, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, 22 კი მესტიაში დაფიქსირდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30-26, ზურგეთს 27, ფოცსა და ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები. ახალციხისა და ბორჯომში 30 გრადუსია, მოსალოდნელი 20 გუდაურში 23 კი ბაკურიანში, სურამს 26 გრადუსი ელის, გორს 33, ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე გაიწევს, თელავში 12, რუსთავში 15ია მოსალოდნელი. და ბოლოს შვეს დედაქალაქს რაც შეეხება, მზიანი ამინდი გველოდება თბილისში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს, სამწუთებში კი დედაქალაქში 11 გრადუსი სიცხეა.
1: სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
5: Summer Gold Mix.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს ქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 206 003.

0: 61.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 1 აგვისტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების დღეა, აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. დამსწრე საზოგადოება სიტყვით მიმართეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გეკა გელაძემ, პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. მათ სამსახურის პირად შემადგენლობას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მადლობა გადაუხადეს. 11 წლის წინ შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინსტიტუტი, რომელიც უმთავრეს როლს ასრულებს საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების სახელმწიფო სუვერენიტეტის და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების დაცვის საქმეში. განაცხადა სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ. მთავრობის მეთაურის განცხადებით ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისა და წინსვლის უმთავრესი ფუნდამენტი მშვიდობა და სტაბილურობა, რაც სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეული თანამშრომლის ყოველდღიურ ძალისხმევას ეფუძნება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სლაშა ფარულავას განცხადებით 5 აგვისტოს პარტიის ყრილობაზე გამოიკვეთება კონკრეტული სახელები და გვარები, რომლებიც პარტიას მომავალი 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებენ. მისივე განცხადებით 6 თვის განმავლობაში პარტია მოემზადება იმისათვის, რომ თავმჯდომარის არჩევნები და რეგიონული ლიდერების პრაიმერისი ჩაატაროს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადადის ჰორიზონტალურ მართველობაზე, აღნიშნავს ფარულავა. ჩვენი მხრიდან სრული მზაობაა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პოლიტიკური დიალოგი გავაგრძელოთ და იმავე ველოდებით ამერიკის შეერთებულ შტატების მხრიდან, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. მისივე განცხადებით საქართველოში ამერიკის შეერთებულ შტატების საქმეთა დროებით ირწმუნებულის ემი დიაზის დანიშნვის შემდეგ გამართულ პირველ შეხვედრაზე მხარებმა საქართველო-ამერიკის შეერთებულ შტატების ურთიერთობების დღის წესრიგი განიხილეს. მისივე შეფასებით ბოლოთოებში ურთიერთობების გაჯანსაღების მიმართულებით პოზიტიური ნიშნები გამოიკვეთა, რასაც თანახლავს ვაშინგტონის მხრიდან განხორციელებული აქტივობები, რომლებიც ქართულ მხარეს საკუთარი პოზიციების წარდგენის შესაძლებლობას აძლევს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სავიზო დეპოზიტის პროგრამის მოთხოვნებს მუდმივს ხდის. ინფორმაციას Reuters-ი ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ რეესტრზე დაყნობით ავრცელებს. რეესტრის ცნობით მოთხოვნები ვრცელდება B1 და B2 ვიზებზე, რომლებიც ბიზნესისა და ტურისტული მოგზაურობისთვის გაიცემა. ფედერალური რეესტრის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ 2025 წელს სამოქმედებული სავიზო დეპოზიტის პროგრამის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარე შეფასებამ უწყება საკმარისი მონაცემები მიაწოდა, რათა დაასკვნოს, რომ პროგრამა სავიზო პირობების დაცვას ეფექტურად უზრუნველყოფს და იგი მუდმივი გახდეს. საპილოტო პროგრამის ფარგლებში დეპოზიტის ოდენობა 5000, 10000 ან $15000 იყო, თუმცა პროგრამის საბოლოო რეგულაციით $5000 ოდენობის დეპოზიტი უქმდება და დეპოზიტის მაქსიმალური ოდენობა $20000-ით განისაზღვრება. ამერიკის შეერთებული შტატების სავიზო დეპოზიტის პროგრამის საბოლოო რეგულაცია 3 აგვისტოს ამოქმედდება. ცნობისთვის სავიზო დეპოზიტის პროგრამაში 50 ქვეყანა შედის, მათ შორის არის საქართველოც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცში.

star crown. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: კიდე მუსიკის ფარგლებში საუნდტრეკი ჯენიფერ ჰატსონის შესრულებით ალღაზე 169 და რუბრიკა Bon Voyage მინდა შეგახსენოთ, რომლის ფარგლებში საინტერესო ადგილებს მოინახულებთ ვირტუალურად ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე ამოიკითხავთ საინტერესო სტატიებს, თუ სად შეიძლება დაიშვენოთ და რა საინტერესო ადგილები შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ და ასევე ფოტო ვიდეო მასალასაც თან დართულ ზიხილავთ. ეს ყველაფერი კი რადიო ფორტუნას ეთერში ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს გელოდებათ. დღეში სამჯერ რუბრიკა Bon Voyage, რომლითაც დიდი სიამოვნებით გაგიმხელთ, თუ სად შეიძლება რომ დავიშვენოთ, დავრელაქსეთ და საინტერესო თავგადასავლებით ავავსოთ ჩვენი ზაფხული და არა მარტო ზაფხული. კავერ ვერსია გველოდება წი, რომელსაც ევა კესედი შეასრულებს თქვენთვის, ასევე დი მარტინი შემოგვიერთდება საათის 9:00-მდე, სისკო და ჯგუფი Queen, რომლის დასრულებისთანავე ამინდის ცნობით დაგიბრუნდებით.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: სტრაფად გჭირდებათ ახალ ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში.

0: გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: Дэймони, Том Холланди, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея.
2: Да вон ебаши хелсвена винше мишлис. Мерце Бицки.
1: Кристофер Нолан из фильма «Одиссея». Уцда сами улисидан. Кинотеатрапши.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნა.

0: ამას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველთვის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ხემშვიდობის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდით შემოგიერთდით დაპირებული და რა თქმა უნდა 2 აგვისტოსთვის გავაცნოთ სინოპტიკოსების ვარაუდს ხვალ დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს 28 გრადუსი იქნება სოხუმში 22 კი ნესტიაშია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაის 30-26 უზრუნგეთს ფოცსა და ბათუმს 27 გრადუსი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ 30 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომშია მოსალოდნელი სურამში 26-33 გორში 31 ცხინვალში დაფიქსირდება თელავს 32 რუსთავსკი 35 გრადუსი ელოდება და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდის ფონზე ხვალ 35 გრადუსი სითბოგველის.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის ბოლოს მიუახლოვდით საინტერესო ამბებით დაუბრუნდები მომდევნო საათში, რომელიც შოუ ბიზნეს სფეროს ეხება. BTS-მა გრემიზე მონაწილეობაზე უარი თქვა, მას შემდეგ რაც პრემიის ორგანიზატორებმა სპეციალური ნომინაცია აზიური პოპ მუსიკის კატეგორია დაამატეს. ვრცლად მოგიყვებით ამის შესახებ. ჯარედ ლეტოს კი სექსუალურ შევიწროებასა და დანაშაულებრივ ქმედებებში ადანაშაულებენ. აქვე გეტყვით, რომ საინტერესო სიახლე აქ კრიშტიანუ რონალდუ, რომელიც მხატვრულ სერიალზე მუშაობს, ოდისეას მეკობრული ვერსია კი ინტერნეტშიც მოხდა. მოკლედ ეს და სხვა თემები გველოდება მომდევნო საათში ფორტუნა ჯიზე და ასევე პირდაპირ ეთერში შემოვიჭრები და გიამბობთ. მანამდე კი კლასიკური მუსიკა და მიმდინარე ახალი ამბები.
1: საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთა რადიო ფორტუნასთან ერთად. კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი, ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

ეთერის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საზოგადოება სიტყვით მიმართეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გეკა გელაძემ, პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. მათ სამსახურის პირად შემადგენლობას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მადლობა გადაუხადეს. 11 წლის წინ შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინსტიტუტი, რომელიც უმთავრეს როლს ასრულებს საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სახელმწიფო სუვერენიტეტის და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების დაცვის საქმეში, განაცხადა სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისა და წინსვლის უმთავრესი ფუნდამენტი მშვიდობა და სტაბილურობაა, რაც სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეული თანამშრომლის ყოველდღიურ ძალისხმევას ეფუძნება. ეროვნული უსაფრთხოება არის ის საფუძველი, რომელზეც სახელმწიფო სუვერენიტეტი, მშვიდობა და განვითარების შესაძლებლობა დგას. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, თანამედროვე მსოფლიოში ეროვნული უსაფრთხოება გაცილებით ფართო ცნებაა, ვიდრე ოდესმე და ტრადიციული გამოწვევების გარდა მოიცავს ჰიბრიდულ საფრთხეებთან, საინფორმაციო ომთან, კიბერშეტევებსა და ფსიქოლოგიურ ზეწოლასთან ბრძოლას, რომელთა მიზანიც საზოგადოების დაყოფა და სახელმწიფოს დასუსტებაა. ხედავთ, რომ კონკრეტულ პირებსა და ჯგუფებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან რადიკალურ ოპოზიციასთან, აგენტურასთან, მიზნად აქვთ დასახული მაქსიმალურად დააზიანონ პროცესი, რომელიც უმაღლესი და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, მთელი წლის მანძილზე, რაც რეფორმები დაანონსდა, ხედავთ თავდასხმებს ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე. მათ ძალიან კარგად იციან, რა მოდელია გავრცელებული იმ ქვეყანაში, სადაც უფასო სწავლებაა, ზრუნველყოფილი ისიც იციან, რომ მინიმალური სტანდარტის მოთხოვნაა მეორე სემესტრის შემდეგ იმისათვის, რომ 100%-იანი დაფინანსება გაგრძელდეს. ამიტომ ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, რათა საზოგადოებაში გამოიწვიონ არასწორი აღქმები, საზოგადოება შეუქმნან განცდები, თითქოს ხელისუფლება მას არასწორ დაპირებებს აძლევს, აღნიშნა განათლების მინისტრმა. გონიოში ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე 40 წლის მამაკაცი მსუბუქი ავტომობილის საბარგული ნაწილიდან ჩავარდა და გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით, მამაკაცი საბარგულში იჯდა, მიღებული დაზიანებების შედეგად კი ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებული. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ფორტუნას განუცხადეს, ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 1 აგვისტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების დღეა. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საზეიმო ღონისძიება გაიმართა.

დაპირებულ ამბებს გავეცნოთ, ნახოთ რატომ თქვა უარი გრემის დაჯილდოებაში და მონაწილეობის მიღებაზე BTS-მა, K-pop ჯგუფ BTS-ი თავის ალბომის Earring 2027 წლის მუსიკალურ პრემია გრემიზე არ წარადგენს თავისი გადაწყვეტილების შესახებ ჯგუფის წევრებმა Instagram-ზე გამოაქვეყნეს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენს მუსიკას მოუსმენენ და შეიყვარებენ, ისეც როგორიც არის. რეგიონებად ან ენებად დაყოფის გარეშე აღნიშნულია მუსიკოსების განცხადებაში. ჩვენ ახლავს წინ ამერიკის ხმის ჩამწერმა აკადემიამ, რომელიც გრემის ატარებს, რამდენიმე ახალი კატეგორიის დამატების შესახებ გამოაცხადა. მათ შორის არის აზიური პოპ მუსიკის საუკეთესო შესრულება კატეგორია. პრემიის ინკლუზიურობის გასაზრდელად შემოიღეს, თუმცა K-pop-ის ზოგიერთმა ფანმა ეს ნაბიჯი გააკრიტიკა და მიიჩნია, რომ K-pop შემსრულებლებს მთავარ კატეგორიებში გამარჯვებაში შეეშლებათ ხელი. BTS-მა გრემიზე 5-ჯერ მიიღო მონაწილეობა, თუმცა პრემია აქვე გეტყვით, რომ არასოდეს მიიღო. ღია სწორედ ამ მიზეზით გადაწყვიტა ასევე BTS-მა, რომ გრემის დაჯილდოების ამ წლევანდელ შეხვედრაზე და დაჯილდოებაზე მონაწილეობა არ მიიღოს. დიახ, ასეთია მათი გადაწყვეტილება. და ნახოთ კრიშტიანუ რონალდუს ახალი საქმიანობა. ის საფეხბურთო

0: ოედნიდან როგორც ჩანს გადაღებებზე ინაცვლებს პორტუგალიელი ფეხბურთელი მხატვრულ ტელესერიალში გამოჩნდება ის პროექტში Day One-ში თამაშობს მისი აღმასრულებელი პროდიუსერიც გახდება ამ ყველაფერთან ერთად სანის ცნობით გამომცემლობის სერიალი მოგვითხრობს გამოგონილ ბრიტანელ საფეხბურთო აგენტზე სტენლი დალტონზე რომლის როლსაც სამშობლოსა და მილიარდელების ვარსკვლავები დემიენ ლუისი შეასრულებს პროექტის იდეა ცნობილ საფეხბურთო თო აგენტს დარენ დეინს ეკუთვნის გადაღებები კი ლონდონში უკვე მიმდინარეობს. რონალდოსთან ერთად სერიალში ასევე გამოჩნდება საფრანგეთის ნაკრების ყოფილი თავდამსხმელი ტიერი ანრი. რონალდოსთვის ეს მხატვრულ კინოში პირველი სრულფასოვანი სამსახიობო ნამუშევარი იქნება. ნახოთ როგორ გამოუყვა მსახიობობა ცნობილ ფეხბურთელობას რომლის თავარი შესაძლებლობები მსოფლიო უკვე ძალიან კარგად იცის. 17 საათით 11 წუთი წინგვალოდება საუნდტრეკი ერიკ ბენეტის შესრულებით cover ვერსიას მოვისმენთ ასევე საათის ნახევრამდე ჯგუფი მგზავრები ქართული ჰიტი შემოგვიერთებიან და დაუბრუნდები ცნობით ამ ინდის შესახებ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w@kalmatron.g.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად.

0: აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამომშვიდობის, კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელა, ამინც ხვალკი უკვე 2 აგვისტო ან დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს 28 გრადუსი იქნება სოხუმში 22 მესტიაში 30 დაფიქსირდება ზუგდიდსა და ქუთაისში ოზურგეთს 26 ფოცსა და ბათუმს 27 გრადუსი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ ხვალ ახალციხესა და ბორჯომს პლუს 30 ბაკურიანს 23 გუდაურს 20 გრადუსი სითბოელი სურამში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება გორში ხვალ 33-ია მოსალოდნელი ცხინვალში 31 თელავში 32 რუსთავში კი პლუს 35 რაც ეხება ჩვენს დედაქალაქს, ხვალინდელი დღე უნალექო და მზიანი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსი გველოდება. ამ წუთებში კი ჩვენს დედაქალაქში საკმაოდ ცხელი საღამოა და პლუს 31 გრადუსი სითბოც ფიქსირდება.
1: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია. FM 107.9

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: გაივლით ვარატეთ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექისპექტირების თანხა ონლაინ, დასკიფე ზედმეტი თავის ტკივილ და ტეკ დათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. ორეულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა, ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 2015 წლის 1 აგვისტოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბებით საქართველოს მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური რეფორმა განახორციელა. შეიქმნა თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევებზე მორგებული სამსახური, რომელმაც ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში საკუთარი მკაფიოდ განსაზღვრული ადგილი დაიკავა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, სუსის საქმიანობის დიდი ნაწილი საზოგადოების თვალისთვის უხილავია, თუმცა სწორედ ეს ყოველდღიური პროფესიონალური და ხშირად შეუმჩნეველი შრომა ქმნის უსაფრთხოების იმყარ საფუძველს, რომელზეც დგას ქვეყნის მშვიდობა, მოქალაქეთა დაცულობა და სახელმწიფო ინსტიტუტების სტაბილური ფუნქციონირება. ცნობისთვის, 1 აგვისტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების დღეა. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. დამსწრე საზოგადოება სიტყვით მიმართეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გეკა გელაძემ, პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. მათ სამსახურის პირად შემადგენლობას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მადლობა გადაუხადეს. ხედავთ, რომ კონკრეტულ პირებსა და ჯგუფებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან რადიკალურ ოპოზიციასთან, აგენტურასთან

0: მიზნად აქვს დასახული მაქსიმალურად დააზიანონ პროცესი, რომელიც უმაღლესი და ზოგადი განათლების რეფორმასთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, მწარი წლის მანძილზე, რაც რეფორმები დაანონსდა, ვხედავთ თავდასხმებს ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე. მათ ძალიან კარგად იციან, რა მოდელია გავრცელებული იმ ქვეყნებში, სადაც უფასო სწავლაა უზრუნველყოფილი. ისიც იციან, რომ მინიმალური სტანდარტის მოთხოვნაა მეორე სემესტრის შემდეგ, იმისათვის, რომ 100%-იანი დაფინანსება გაგრძელდეს. ამიტომ ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, რათა საზოგადოებაში გამოიწვიონ არასწორი აღქმები, საზოგადოებას შეუქმნან გაცდები. თითქოს ხელისუფლება მას არასწორ დაპირებებს აძლევს, აღნიშნა მექანიზმი. ამჩემს მრავალჭირ გამოვლილ ნაბრძოლ პარტიას ბევრი რამ უნახავს, მაგრამ თანამდებობის შენარჩუნების ასეთი უბადრუკი მცდელობა ნამდვილად პირველად ვნახე. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი ანა წითლიძე პარტიის მოქმედ თავმჯდომარე თინა ბუკუჩავასთან დაკავშირებით წერს. როგორც ანა წითლიძე აღნიშნავს, პოლიტიკოს წასვლა ღირსეულად უნდა შეეძლოს. როდესაც ზღვაზე დასვენება უფრო დიდი პრიორიტეტია, ვიდრე პოლიტიკური პატიმრები, მიხელ სააკაშვილის მოწოდება და ბრძოლა ან პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, ხოლო მთელი ენერგია პოლიტიკური საბჭოს ხდომის კორუმის დათვლაზე იხარჯება, ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს, აღნიშნავს ანა წითლიძე. ნაციონალური მოძრაობის 30 ივლისის პოლიტსაბჭოს ხდომას 40-მდე ადამიანი ესწრებოდა, რაც ნიშნავს, რომ ეს ხდომა არ იყო უფლებამოსილი. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს მოვალეობის შემსრულებელმა თინა ბუკუჩავამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭო 130 ადამიანისგან შედგება, იმისთვის, რომ ხდომა უფლებამოსილი იყოს, გადაწყვეტილებების მისაღებად უნდა იყოს ლეგიტიმური. ჯერ კიდევ 2-3 კვირის წინ ვაცნობე პარტიის გენერალურ მდივანს, რომ ოჯახთან ერთად გეგმავდი ქალაქიდან გასვლას. ძალიან მწუხარ, თუ პოლიტსაბჭოს წევრები ამბობენ, რომ პოლიტსაბჭოს ხდომა დიდი ხნით ადრე ჩაენიშნა, მათ შეუძლიათ ხდომის მდივანს და ამოიღონ როდის გაკეთდა გზავნილები, აღნიშნავს თინა ბუკუჩავა. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი წევრის გიორგი ბუტიკაშვილის განცხადებით, ნებისმიერი პარტია უნდა გაერთიანდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ინიციატივის გარშემო. მისივე განცხადებით, ამას ემხრობა ალიანსი და მუშაობენ, რომ ამ ინიციატივის გარშემო გაერთიანონ ყველა ის პარტია, ვინც ითხოვს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. მუშაობთ, რომ მაქსიმალურად ყველა პარტია გავაერთიანოთ ერთ კალათაში, ვინც ითხოვს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. დარწმუნებული ვარ, არც ლელოს და არც გახარიას არ უნდათ რუსულ სპეცოპერაციაში მონაწილეობა, აღნიშნა ბუტიკაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Coldplay Paradise Nat King Cole ღიმილიანი სიმღერით Smile და Vanessa Paradis 10:00-ამდე ასევე ანდრი ჯოხაძე ქართული ჰიტის ფარგლებში ბრუნდება ცნობით ამინდის შესახებ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: გაივლით ორა ტეგ და თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. გრინვეი საიტზე განახლება გაქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტეგ და თვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტეგ და თვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. გრინვეი ჯი, ონლაინ გირჩევნი.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 1313 1313.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამერიკას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საღამოშიდობის კვლავ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდის ცნობით დავბრუნდი. ხვალ უკვე 2 აგვისტო გახლავთ. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში წვიმა მოსალოდნელი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. სოხუმში 22 კემესტიაში. ზუგდიდსა და ქუთაის ხვალ 30 გრადუსიელი, სოზრუკეთში 26 გრადუსია მოსალოდნელი, ფოცსა და ბათუმში 27. აღმოსავლეთ საქართველოში წარმოკლე წვიმა ანავარაუდები უმეტესად ახალციხესა და ბორჯომს ხვალ 30 გრადუსი სიტბოელის რაც შეეხება. ბაკურიას +23, გუდაურსა +20, სურამში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, გორს 33 გრადუსიელის, ცხინვალში +31-ია მოსალოდნელი, თელავში 32, რუსთავში 35. და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს ხვალინდელი დღე მზიანი იქნება თბილისში, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 34 გრადუსამდე აიწევს.
1: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: Ladies and gentlemen. Now the moment you've all been waiting for. So world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
4: Mrs. Mia Wallace.
3: And how about your fella here?
5: Vincent Vega.
3: All right, let's see what you can do.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: Duploft mikroanmtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Itskhovre sauketeso garemoshi, khalakis khmauris ganshors, ortajalataoershi. Gamtsoneba da ekologiurat supta garemo. Sabovsho moednebi da khedebi tbilisse. Samsheneblo kompaniya megobroba 15 tselze me ია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.
4: You ever want something?

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი.

0: დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: Radio Fortuna, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია. FM 106.9.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 11 წლის წინ შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინსტიტუტი, რომელიც უმთავრეს როლს ასრულებს საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სახელმწიფო სუვერენიტეტის და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების დაცვის საქმეში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისა და წინსვლის უმთავრესი ფუნდამენტი მშვიდობა და სტაბილურობა, რაც სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეული თანამშრომლის ყოველდღიურ ძალისხმევას ეფუძნება. 1 აგვისტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების დღეა. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. ამჩემს მრავალჭერ გამოვლილ ნაბრძოლ პარტიას ბევრი რამ უნახავს, მაგრამ თანამდებობის შენარჩუნების ასეთი უბადრუკი მცდელობა ნამდვილად პირველად ვნახე. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ პარტიის მოქმედ თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავასთან დაკავშირებით განაცხადა, როგორც წითლიძე აღნიშნავს, პოლიტიკოს წასვლა ღირსეულად უნდა შეეძლოს. როდესაც ზღვაზე დასვენება უფრო პრიორიტეტია, ვიდრე პოლიტიკური პატიმრები, მიხელ სააკაშვილის მოწოდება და ბრძოლა ან პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, ხოლო მთელი ენერგია პოლიტიკური საბჭოს ხდომის კორუმის გათვლაზე იხარჯება, ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს, აღნიშნავს წითლიძე. ნაციონალური მოძრაობის 30 ივლისის პოლიტსაბჭოს ხდომას 40-მდე ადამიანი ესწრებოდა, რაც ნიშნავს, რომ ეს ხდომა არ იყო უფლებამოსილი. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა თინა ბოკუჩავამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭო 130 ადამიანისგან შედგება, იმისათვის რომ ხდომა უფლებამოსილი იყოს, გადაწყვეტილებების მისაღებად უნდა იყოს ლეგიტიმური. ჯერ კიდევ 2-3 კვირის წინ ვაცნობე პარტიის

0: გენერალურ მდივანს, რომ ოჯახთან ერთად გეგმავდი ქალაქიდან გასვლას, ძალიან წუხართ უპოლიცაბჭოს წევრები ამბობენ, რომ პოლიცაბჭოს ხდომა დიდი ხნით ადრე ჩაენიშნა, მათ შეუძლიათ სხოვონ სხდომის მდივანს და ამოიღონ როდის გაკეთდა გზავნილები, აცხადებს თინა ბუკუჩავა. ჩვენი მხრიდან სრული მზაობაა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პოლიტიკური დიალოგი გავაგრძელოთ და იმავეს ველოდებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებითი რწმუნებულის ემი დიაზის დანიშნვის შემდეგ გამართულ პირველ შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების დღის წესრიგი განიხილეს. მისივე შეფასებით ბოლო თვეებში ურთიერთობების გაჯანსაღების მიმართულებით პოზიტიური ნიშნები გამოიკვეთა, რასაც თან ახლავს ვაშინგტონის მხრიდან განხორციელებული აქტივობები, რომელიც ქართულ მხარეს საკუთარი პოზიციების წარდგენის შესაძლებლობას აძლევს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სავიზო დეპოზიტის პროგრამის მოთხოვნებს მუდმივს ხდის, ინფორმაციას როიტერსი ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ რეესტრზე დაყრდნობით ავრცელებს. რეესტრის ცნობით მოთხოვნები ვრცელდება ბერთ და ბევრ ვიზებზე, რომლებიც ბიზნესისა და ტურისტული მოგზაურობისთვის გაიცემა. ფედერალური რეესტრის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ 2025 წელს სამოქმედებული სავიზო დეპოზიტის პროგრამის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარე შეფასება მუწყება საკმარისი მონაცემები მიაწოდა, რათა დაასკვნოს, რომ პროგრამა სავიზო პირობების დაცვას ეფექტურად უზრუნველყოფს და იგი მუდმივი გახდეს. საპილოტო პროგრამის ფარგლებში დეპოზიტის სოდენობა 5000, 10000 ან $15000 იყო, თუმცა პროგრამის საბოლოო რეგულაციით $5000 ოდენობის დეპოზიტი უქმდება და დეპოზიტის მაქსიმალური ოდენობა $20000 განისაზღვრება. ამერიკის შეერთებული შტატების სავიზო დეპოზიტის პროგრამის საბოლოო რეგულაცია 3 აგვისტოს ამოქმედდება. შეგახსენებთ, სავიზო დეპოზიტის პროგრამაში 50 ქვეყანა შედის, მათ შორის არის საქართველოც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ქართული ჰიტის ფარგლებში რა თქმა უნდა ლოწურწომიას უსმენდით წვიმიან დღეს ლოწურწომია რომელიც ამ ზაფხულის განმავლობაში ციდის სიამოვნებით მოკლედ თავის საყვარელ მსმენელს უხარებს გულს და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში საინტერესო და სასიამოვნო კონცერტებით ხვდება თავის მსმენელს Rolling Stones-ის შემოგვერდება რამდენიმე წუთში სარეკლამო ჭრის შემდეგ რომლის დასრულებისთანავე Pet Shop Boys ჟღერებს თავის ოქროს იპულს სიმღერას რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ნამუშევარია მათი მუსიკალური კარიერიდან სიმღერა სახელწოდებით Rent და სწორედ ამ სიმღერის დასრულებისთანავე ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდის ცნობით დავბრუნდები რათა შესაბამისად დავგეგმოთ კვირა დღე
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
2: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით Honeywell Cementi 16-1
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light G.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაგიბრუნდი ცნობით ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 2 აგვისტოა დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, 22 მესტეაში, 30 დაფიქსირდება ზუგდიდსა და ქუთაისში, პლუს 26-ია ოზურგეთში, მოსალოდნელი ფოთსა და ბათუმს 27 გრადუსია. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში იწვიმებს, ახალციხესა და ბორჯომში 30, 23 გრადუსია, მოსალოდნელი ბაკურიანში, გუდაურში 20, სურამში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 33, ცხინვალში 31, თელავში 32, რუსთავში კი პლუს 35. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, მზიანი ამინდის ფონზე ხვალ დედაქალაქში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Monterey Luxe-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 2015 წლის 1 აგვისტოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბებით საქართველოს მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური რეფორმა განახორციელა, შეიქმნა თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევებზე მორგებული სამსახური, რომელმაც ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში საკუთარი მკაფიოდ განსაზღვრული ადგილი დაიკავა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, სუსის საქმიანობის დიდი ნაწილი საზოგადოების თვალისთვის უხილავია, თუმცა სწორედ ეს ყოველდღიური პროფესიონალური და ხშირად შეუმჩნეველი შრომა ქმნის უსაფრთხოების იმყარ საფუძველს, რომელზეც დგას ქვეყნის მშვიდობა, მოქალაქეთა დაცულობა და სახელმწიფო ინსტიტუტების სტაბილური ფუნქციონირება. ცნობისთვის, 1 აგვისტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების დღეა. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საზეიმო ღონისძიება გაიმართა. გასული ორი დღის განმავლობაში კონკრეტული ჯგუფების და ადამიანების მხრიდან დეზინფორმაციულად ვრცელდება

0: და გარკვეული სახის არასწორი ინფორმაცია, რაც მიზნად ისახავდა საზოგადოებაში დაბნეულობის შეტანას და არასწორი აღქმების შექმნას. ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია დეტალურად განვუმარტოთ საზოგადოებას, რას მოიცავს სტუდენტისთვის დაფინანსების ახალი მოდელი. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით ახალი მოდელის თანახმად პირველი ორი სემესტრი სახელმწიფოს მხრიდან სწავლა სრულად ფინანსდება, თუმცა პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში უკვე სტუდენტმა უნდა უზრუნველყოს დააგროვოს დადგენილი კრედიტების მინიმუმ 80%, რათა მესამე სემესტრში მოიპოვოს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. მისივე განცხადებით სიმართლეს არ შეესაბამება ინფორმაცია, რომ მაღალი აკადემიური მოსწრებაა საჭირო სახელმწიფოს 100%-იანი დაფინანსების მისაღებად. აღნიშნული მოდელი შემუშავდა ძალიან აქტიური თანამშრომლობით მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან, სადაც გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მოდელები, აღნიშნა განათლების მინისტრმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სლაშა ფარულავას განცხადებით 5 აგვისტოს პარტიის ყრილობაზე გამოიკვეთება კონკრეტული სახელები და გვარები, რომლებიც პარტიას მომავალი 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებენ. მისივე განცხადებით 6 თვის განმავლობაში პარტია მოემზადება იმისათვის, რომ თავმჯდომარის არჩევნები და რეგიონული ლიდერების პრაიმერისი ჩაატაროს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადადის ჰორიზონტალურ მართველობაზე, აღნიშნავს ფარულავა. ნაციონალურ მოძრაობაში ძალიან არაჯანსაღი პროცესებია, ეს აქტორები ერთმანეთს ვერ იტანენ, ისევე როგორც ალიანსის წევრები ვერ იტანენ ერთმანეთს, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. რაც არ უნდა დაერქვა, ნაცები, ახალი ლელო თუ გახარიები აბსოლუტურად ყველა ერთი და იგივე ვერტიკალით იმართება, ის ხმაური, რაც ნაცებში და ალიანსში ატეხილი ბუნებრივი პროცესის გარდა ხელოვნურიცაა, ვინაიდან ეს მათი გარეაქტორების დავალებით ხორციელდება, რომლებმაც ფსონი არსებულ კონფიგურაციაზე ბევრჯერ დადეს და ქართულ ოცნებასთან დამარცხდნენ, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს. და გთავაზობთ ახალს.
1: რადიო ფორტუნა FM 100.5.

lately 20 საათი 12 წუთია რადიო ფორტუნას დროით და ჩვენი ოფიციალური ვებპორტალი თქვენსგან განკარგულებაშია საინტერესო ამბები ცხელ-ცხელი სიახლეებით მოგზაურობა ფსიქოლოგია ჯანმრთელობა ეს ყველაფერი ერთად იყრის თავს ასე რომ ბევრს თავშესაფრთხებს ესე ვთქვათ გადაავლებთ თვალს ფორტუნა ჯიზე გარდა იმისა რომ ონლაინ რეჟიმში ყველა კუთხიდან ყველა წერტილიდან სადაც ინტერნეტია შეგიძლიათ გვისმინოთ ჩვენი ვებპორტალის საშუალებით მუსიკალური ჰიტები რომლებიც ასე გიყვართ არაერთი აღერდება ჩვენს ეთერში მე დაუბრუნდები ამ ინდიცნობით წინგველოდება Pink Floyd-ი არაჩვეულებრივი სტილანდერის შემდეგ ასევე Rick Power-ი საათის ნახევრამდე Kylie Minogue-ი შეგვახსენებს თავს და cover ვერსიას მოვისმენთ ასეთი ოქროს ჰიტული და ვარსკვლავური 20-წუთიანი მუსიკალური მონაკვეთი გველოდება რომლის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ გავეცნობთ ხვალისთვის მოსალოდნელ ამინ ცეთრ სტუდიაში თქვენთვის მარიდია მუშაობს ეს კი რადიო ფორტუნა ატალღა 6:09

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს: Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.g.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
9: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

საღამშიდობის დაპირებული ამინდის ცნობით დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ხვალ 2 აგვისტოა დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს 28 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში 22 კი მესტიაშია მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაის 30 გრადუსიელი სოზურგეთს 26 ფოცსა და ბათუმსკი 27 რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმა აქაც გახლავთ მოსალოდნელი 30 გრადუსი იქნება ახალციხესა და ბორჯომში ბაკურიანში 23 გუდაურში 20 სურამში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორს 33 გრადუსიელის ცხინვალს 31 თელავს 32 რუსთავსკი 35 და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში ხვალ მზიანი ამინდი გველოდება ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს გაუტოლდება

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა და შე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გასული ორი დღის განმავლობაში კონკრეტული ჯგუფების და ადამიანების მხრიდან დეზინფორმაციულად ვრცელდებოდა გარკვეული სახის არასწორი ინფორმაცია, რაც მიზნად ისახავდა საზოგადოებაში დაბნეულობის შეტანას და არასწორი აღქმების შექმნას. ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია დეტალურად განვმარტოთ საზოგადოებას, რას მოიცავს სტუდენტისთვის დაფინანსების ახალი მოდელი. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით ახალი მოდელის თანახმად პირველი ორი სემესტრი სახელმწიფოს მხრიდან სწავლა სრულად დაფინანსდება, თუმცა პირველი ორი სემესტრის განმავლობაში უკვე სტუდენტმა უნდა უზრუნველყოს დააგროვოს დადგენილი კრედიტების მინიმუმ 80%, რათა მესამე სემესტრში მოიპოვოს სახელმწიფოს მხრიდან 100%-იანი დაფინანსება. მისივე განცხადებით სიმართლეს არ შეესაბამება ინფორმაცია, რომ მაღალი აკადემიური მოსწრებაა საჭირო სახელმწიფოს 100%-იანი დაფინანსების მისაღებად. აღნიშნული მოდელი შემუშავდა ძალიან აქტიური თანამშრომლობით მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან, სადაც გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მოდელები, განაცხადა გივი მიქანაძემ. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოში არა 130, არამედ 119 ადამიანია შესაბამისად კვორუმი იყო და პოლიტსაბჭოს სესხდომა უფლებამოსილია, რომ გადაწყვეტილებები მიიღოს არასწორია ინფორმაცია, რასაც ქალბატონი თინა საუბრობს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა პეტრე ცისკარიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით თბილისში თინა ბოკუჩავას ჩამოსვლასთან დაკავშირებით პარტიამ ყრილობა გადადო. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის თინა ბოკუჩავას განცხადებით პარტიის 30 ივლისის პოლიტსაბჭოს ხდომას 130-დან მხოლოდ 40-მდე ადამიანი ესწრებოდა. მისივე განცხადებით იმისათვის, რომ ხდომა იყოს უფლებამოსილი გადაწყვეტილებების მისაღებად, ის უნდა იყოს ლეგიტიმური. ნაციონალურ მოძრაობაში ძალიან არაჯანსაღი პროცესებია, ეს აქტორები ერთმანეთს ვერ იტანენ, ისევე როგორც ალიანსის წევრები ვერ იტანენ ერთმანეთს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. რაც არ უნდა დაერქვან, ნაცები ახალი ლელო თუ გახარიები აბსოლუტურად ყველა ერთი და იგივე ვერტიკალით იმართება, ის ხმაური, რაც ნაცებში და ალიანსში ატეხილი ბუნებრივი პროცესის გარდა ხელოვნურიცაა, ვინაიდან ეს მათი გარე აქტორების დავალებით ხორციელდება, რომლებაც ფსონი არსებულ კონფიგურაციაზე ბევრჯერ დადეს და ქართულ ოცნებასთან დამარცხდნენ, განაცხადა მაჭავარიანმა. ფრთხილად ვართ, ოპტიმისტით ვართ განწყობილი, მაგრამ ამავე დროს ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობას მივაღწიოთ. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მნიშვნელოვანია საქართველოში ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩი დანიშნული იყოს. შეგახსენებთ, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ემი დიაზი იქნება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ემი დიაზთან გაცნობითი შეხვედრა უკვე გამართა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მუდმივ რეჟიმში გადაიყვანს სავიზო გირაოს პროგრამას, რომლის ფარგლებში დაახლოებით 50 ქვეყნის მოქალაქეს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიზის მიღებისას შესაძლოა $20,000-მდე ოდენობის გირაოს გადახდა დაეკისროთ. როიტერსის ცნობით ამის შესახებ აღნიშნულია ფედერალური რეესტრის მიერ გამოქვეყნებულ შეტყობინებაში. ცვლილება ეხება B1 და B2 კატეგორიის ვიზებს, რომლებიც საქმიანი და ტურისტული მოგზაურებისთვის გაიცემა. დოკუმენტის მიხედვით საკონსულო ოფიცრებს უფლება ექნებათ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიზის გაცემის წინაპირობად $20,000-მდე გირაოს გადახდა დააწესონ. საბოლოო რეგულაცია 3 აგვისტოდან

0: ამ ფედერალურ ესჩი გამოქვეყნებისთანავე შევეძალოში პროგრამა შეეხება 50 ქვეყნის მოქალაქეს, რომელთაგან 30 აფრიკის კონტინენტზე მდებარეობს, სიაში არის საქართველოც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

ჯგუფი laid back sunshine reggaeots და 1:12 წუთი გლორია გეინორი გვერდდება რამდენიმე წამში ძალიან ცნობილი ჰიტით I will survive ვანესა პარადის 10-ის ნახევრამდე და Buster Rhymes-ისა და Mariah Carey-ის უკვდავი ცნობილი და ჩვენი მსმენელისთვის საყვარელი ჰიტი აღიარდება 10-ის ნახევრამდე თანამედროვე ჰიტებს შორის კი Ariana Grande-სა და John Legend's Movement და ბრუნდები ცნობით ამ ინდის შესახებ ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ 1 საათი მიმდინარეობს სინგი გველოდება უწყვეტი ნონსტოპი რომელსაც მთელი ღამის განმავლობაში დაგიტოვებ თუმცა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. საფხული საუკეთესო ჰიტების და

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით.

0: 5-9-15-11-44.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეები.

0: დაირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დავრუნდი კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდით. ხვალ 2 აგვისტოა დასავლეთ საქართველოს ზოგრაიონში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი 28 გრადუსი იქნება. სოხუმში 22 მესტიაში 30 ზუგდიდსა და ქუთაისელის პლუს 26 ოზურგეთს, ფოთსა და ბათუმს 27. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმაელის ასევე 30 გრადუსი იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში, სურამში 26, ბაკურიანში 23, გუდაურში 20. გორში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 31, თელავში 32, რუსთავში 35-ია მოსალოდნელი და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდის ფონზე 34 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

მუსიკა, რომელიც გახსენებთ საუკეთესოს. მუსიკა, რომელიც დღეს ქმნის თქვენს განწყობას. მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა

0: აი ესეთი ძალიან პოზიტიური სიმღერის ფონზე ბიტლზის შესრულებით All My Lovin' დაგემშვიდობებით, შვიდობიან წარმატებულ ბედნიერ და ძალიან სასიამოვნო შაბათღამეს გისურვებთ. წინ კი დაგიტოვებთ უწყვეტ Non-Stops, Non-Stops, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში მიიპყრობს რა თქმა უნდა თქვენს ყურადღებას და Night Summer Mix, ნამდვილი Night Summer Mix გელოდებათ წინ ზუსტად დაახლოებით 10 წუთში, მას შემდეგ რაც შემაჯამებელ საინფორმაციო გამოშვებასაც მოვისმენ. საათერო სტუდიაში თქვენთვის ამდრომდე მარიდია მუშაობდა, შევხვდებით ისევ და ისევ ტალღაზე 106 და 9 დროებით.
1: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106 და 9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გაიმართა. დღეს სამწრე საზოგადოება სიტყვით მიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გეკა გელაძემ, პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. მათ სამსახურის პირად შემადგენლობას ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მადლობა გადაუხადეს. თანამდებობის შენარჩუნების ასეთი უბადრუკი მცდელობა პირველად ვნახე ღირსეულად უნდა შეგეძლოს პოლიტიკოს წასვლაც. ასე პასუხობს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე პარტიის თავმჯდომარის ნინა ბოკუჩავას განცხადებას. ამჩემს მრავალჭირ გამოვლილ ნაბრძოლ პარტიას ბევრი რამ უნახავს, მაგრამ თანამდებობის შენარჩუნების ასეთი უბადრუკი მცდელობა ნამდვილად პირველად ვნახე, აღნიშნავს ანა წითლიძე. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის თინა ბოკუჩავას განცხადებით პარტიის 30 ივლისის პოლიტსაბჭოს ხდომას 10-30-დან მხოლოდ 40-მდე ადამიანი ესწრებოდა. მისივე განცხადებით იმისათვის, რომ ხდომა იყოს უფლებამოსილი, გადაწყვეტილებების მისაღებად ის უნდა იყოს ლეგიტიმური. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი წევრის გიორგი ბუტიკაშვილის განცხადებით ნებისმიერი პარტია უნდა გაერთიანდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ინიციატივის გარშემო. მისივე განცხადებით ამას ემხრობა ალიანსი და მუშაობენ, რომ ამ ინიციატივის გარშემო გაერთიანონ ყველა ის პარტია, ვინც ითხოვს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. მუშაობთ, რომ მაქსიმალურად ყველა პარტია გავაერთიანოთ ერთ კალათაში, ვინც ითხოვს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. დარწმუნებული ვარ, არც ლელოს და არც გახარიას არ უნდათ რუსულ სპეცოპერაციაში მონაწილეობა, აღნიშნავს ბუტიკაშვილი. ნაციონალურ მოძრაობაში ძალიან არაჯანსაღი პროცესებია, ეს აქტორები ერთმანეთს ვერ იტანენ, ისევე როგორც ალიანსის წევრები ვერ იტანენ ერთმანეთს, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. რაც არ უნდა დაერქვა, ნაცები, ახალი, ლელო თუ გახარიები, აბსოლუტურად ყველა ერთი და იგივე ვერტიკალით იმართება, ის ხმაური, რაც ნაცებში და ალიანსში ატეხილი, ბუნებრივი პროცესის გარდა ხელოვნურიცაა, ვინაიდან ეს მათი გარე აქტორების დავალებით ხორციელდება, რომლებმაც ფსონი არსებულ კონფიგურაციაზე ბევრჯერ დადეს და ქართულ ოცნებასთან დამარცხდნენ, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ორშაბათ თბილისის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
6: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold.

0: Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები.
1: რეკლამა Radio Fortuna-ს ეთერში.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
5: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

summer gold mix 2 საათი 1 განწყობა მხოლოდ ოქროს ჰიტები რადიო ფორტუნა